שלום שלום, מה שלומכם, מה שלומכן? תודה רבה לגל אפלרויד שהיה כאן לפניי. אתם ואתן על מני טיים מספר 230. לא הייתי כאן שבועיים, ומה זה התגעגעתי? אז באתי to shake some action עם הפלמינג גרוביז 1976.

Shake Some Action יצא ביוני 1976, בערך לפני 50 שנה, ועכשיו הוא יוצא מחדש עם דיסק נוסף עם הרבה בונוסים, Alternate Versions, והוא נשמע טרי מאי פעם, מתאים למגמה שהייתה ב-1976, לחזור לבייסיקס, לרוק אנד רול של פעם. פלמינג גרוביז, להקה אמריקאית מסן פרנסיסקו, אבל הם התאהבו בבריטיש אינווייז'ן, וזה נשמע נהדר.

פלמינג גרוביז, ההרכב של סיול ג'ורדן, חוזרים לסאונד של ליברפול של סוף שנות 50, תחילת שנות ה-60. מזכירים את הסרצ'רס, אלה שביצעו לראשונה את נידלס אנד פינס, צליל שאחרי זה אומץ על ידי הבירדס האמריקאים. הרמוניות מאוד קרובות וגיטרות מצלצלות, וזה כמובן מזכיר גם את הביטלס.

פלמינג גרוביז היו בין אלה שהשפיעו על גל הלהקות שצמחו בבריטניה וארצות הברית, וחזרו לימים היפים של שנות ה-60. ביניהם ההרכב הבריטי The Soft Boys, שהוציאו את האלבום Underwater Moonlight ב-1980, הרכב בראשותו של רובין היצ'קוק, שביקר כאן בארץ כמה פעמים. ויש לו עכשיו אלבום חדש, ומתוכו אנחנו שומעים את השיר הזה I Am This Thing, שבו הוא מזכיר את חיבתו הרבה לבירדס. The Confuser קוראים לאלבום, המבלבל. נשמע מצוין.

מאוד מזכירים לי את ראשית הביטלס בשנה הראשונה 1963 שבה הוציאו את שני האלבומים הראשונים שלהם. זה מתוך האלבום השני שלהם With the Beatles, וזה השיר השני באלבום All I Gotta Do. לנון כבר מוצא לעצמו אופי,

Flaming Groovies. לשיר הזה קוראים Yes It's True, וכבר שם השיר נשמע כמו שיר של לנון מראשית הביטלס.

פלמינג גרוביז היו צריכים לגייס מפיק מיוחד כדי לחזור לצליל הנהדר הזה של תחילת שנות ה-60. והפתרון שלהם היה דייב אדמונדס, מוזיקאי ומפיק שהגיע מקרדיף ווילס, וגם אצלו ההשכלה המוזיקלית נעצרה איפשהו ב-1963. הם מאוד אהבו את הלהיט הזה שלו מ-1972, I hear you knocking. שיצא באלבום בשם רוקפייל. אחרי זה הוא גם הקים ב-1980 הרכב בשם הזה, והיה חלק מסצנת הפאב רוק הבריטית יחד עם ניק לואו וגרם פארקר.

קודם אמרתי שרוק פייל הוקמה ב-1980, הוקמה ב-1976, וב-1979 דייב אדמונדס הוציא את האלבום הכי מפורסם שלו, Repeat When Necessary, בהפקה של ניק לואו, שבאותה תקופה עבד גם עם אלוויס קוסטלו, שהיה כנראה הדמות הכי מפורסמת מהזרם הזה של הפאב רוק. ואלוויס קוסטלו נתן לדייב אדמונדס את השיר הזה, Girls Talk, שפותח את האלבום הזה, Repeat When Necessary. והיום אלוויס קוסטלו חוגג יום הולדת 72.

אז אם הזכרנו את אלוויס קוסטלו, בחודש אוקטובר אמור לצאת מארז גדול על האלבום הראשון שלו, Miami's True. כל מיני אאוטטייקים והופעות ועניינים. והנה עכשיו יצא איזשהו מתאבן. גרסה ראשונית לשיר הזה, Watching the Detectives. סינגל שיצא מעט אחרי האלבום הזה, Miami's True. ובאמריקה היה חלק מהאלבום. באותה שנה, 1977.

Now. אלבום נפתח עם קאבר של הבירדס ל-I'll Feel a Whole Lot Better, והשיר השני כבר ממש מחווה לבירדס, שיר מקורי שלהם Between the Lines.

דיברנו על ההשפעה של פליימינג גרוביז, הלהקות שהגיעו אחריהם באמריקה ובאנגליה. אחת מהן זאת ה-replacements. הלהקה שהגיעה ממינסוטה, רשותו של פול וסטרברג. ב-1987 הם הוציאו את האלבום Please to Meet Me. בהפקה של ג'ים דיקנסון, שעבד עם ההרכב ביג סטאר של אלכס שילטון. הרכב שבשני האלבומים הראשונים שלו עשה מחווה נהדרת לפאוור פופ של שנות ה-60 ויצר איזושהי שפה חדשה שהשפיעה על הרבה להקות אמריקאיות שהגיעו אחר כך. אז הנה, זאת המחווה של ה-replacements לביג סטאר ולאלכס שילטון.

זה אלכס שילטון בעצמו. אחרי שפרק את ביג סטאר 1978.

0: up with you.
1: אחרי האלבום השלישי והקודר של ביג סטאר, שכלל את השירים קנגרו והולוקוסט, אלכס שילטון פרש לדרך חדשה, חזר לגיטרות הצורמות ולגראז', ובסינגל שהוא הוציא ב-1978,
2: Cause I need your love. Come back. Cause I wanna love ya. Girl, I wanna love ya tonight. I can't see the make
1: זה הבי-סייד של התקליטון, Can't Seem to Make You Mine, שיר של להקת הגראז' The Seeds, מתוך האלבום הראשון שלהם מ-1966, שאגב יוצא עכשיו מחדש בסאונד מונו מופתי, כדאי לחפש.

פרובלם צ'יילד, ואלה הקרמפס, והמפיק הוא אלכס צ'ילטון, וזה קאבר לשיר ישן בשנות ה-50 שנוצר על ידי סם פיליפס בסן, חברת תקליטים סן. רוי אורביסון היה אחד המבצעים של השיר הזה.

Cramps היו להקה של בני זוג שכינו את עצמם Lux Interior ופויזן אייבי הסולן והגיטריסטית. הם נפגשו בסקרמנטו קליפורניה והקימו את הקרמפס בניו יורק. האלבום הראשון שלהם יצא ב-1980 בהפקה של אלכס שילטון. ועכשיו התגלו הסשנים המוקדמים מ-1977.

ל-EP הם קראו Gravest Hits. והשיר שפותח אותו הוא Human Fly, שאנחנו שומעים עכשיו. והאלבום שיצא עכשיו עם ההקלטות מ-77 נקרא Gravest Gravy.

מתוך האלבום Songs the Lord Taught Us, שירים שהאל לימד אותנו. ככה הם התייחסו אולי לרוק אנד רול כמתת אל.

לפני כמה שבועות השמעתי לכם את Twisted Teens. יש להקה שפועלת רק שנתיים מניו אורלינס, וכבר יש באמתחתם שלושה אלבומים. וזה מתוך האלבום החדש שלהם, Florida Water Blues. אלבום שחוזר לצליל הזה של הקראמפס, של הגראז' פאנק, של הפאנק בלוז. זה נקרא Hand Me a Cigarette.

חזרנו לראשית שנות ה-80, לעוד להקה חשובה שפעלה בסצנה הזאת של הקראמפס, The Gun Club של ג'פרי לי פירס, מתוך אלבום הבחורה המעולה שלהם Fire of Love. זה השיר הפותח. Sex Beat.

נשארים ב-1981 עם האלבום השני של הקראמפס, סייקדליק ג'אנגל, וזה נקרא גוגו מק.

הקרמפס צירפו לשירותיהם את קיד קונגו פאוורס, נגן הגיטרה, שעבד לפני זה יחד עם הגן קלאב. ואחרי זה הצטרף לבד סיד של ניק קייב, הוא מוסיף פה נפח של גיטרה לקרמפס.

להקה נהדרת שכדאי לכם להכיר. ואפשר להתחיל עם האוסף החדש, The Cramps. וזה גם מ-1981, וזה חגג אתמול 45 שנה. Tattoo You.

Start Me Up, אולי הלהיט הגדול האחרון של הרולינג סטונס, שיר שהתחיל כרגאי, אבל קית' ריצ'רדס מצא בסוף איך להפוך אותו לשיר רוק אנד רול, עם הריף המפורסם שלו.

השיר Shave Em Dry נכתב ב-1924 ובוצע לראשונה על ידי מר רייני שאנחנו שומעים עכשיו. ועכשיו יצא למארז של 5 דיסקים ששווה להזין לפחות לחלק ממנו. והשיר הזה, Shave Em Dry Blues, היה אחד משירי הבלוז הכי בוטים, מהראשונים שבהם. אם תאזינו למילים. מאוחר יותר בוצעה את השיר לוסיל בוגן, והכניסה לשיר את המילים You Make a Dead Man Come, שמיק ג'אגר לקח לשיר הזה, Start Me Up.

Torres in the house. מתוך החדש של Lamb Chop, שנקרא Punching the Clown.

חזרנו לאלבום ישן של Lamb Chop. האלבום הכי יפה שלהם לדעתי. Is a Woman מ-2002. זה נקרא My Blue Wave.

כמה זה יפה. עם השמחה. אביתר בנאי.

בראש השנה עומד לצאת ספר תווים חדש של אביתר בנאי בשם עד האהבה. מעניין מה התווים של הקסם הזה. מהיצירות האלה שרק אביתר יכול לכתוב. ואיזה כיף שהוא עדיין כותב כאלה. מתוך האלבום האחרון שלו, שיחות שלום.

לפני 40 שנה יצא אלבום No Go, No Method, No Teacher של ון מוריסון הגדול, אחד האלבומים הכי יפים שלו. חוזר כאן לצליל של אסטרל ויקס. אלבום שתיאר את מחוזות ילדותו בבלפאסט בצפון אירלנד. השיר הזה נקרא In the Garden. זה שיר שיואב קוטנר אהב מאוד להשמיע בתוכנית שלו רדיו רדיו, לילה לילה, סביבות 1986 ככה.

Press to Play, אחד האלבומים הכי מושמצים של פול מקארטני. יואב קוטנר לא היה משמיע את השיר הזה בתוכנית שלו.

וייסלנד, פול סיימון חוגג היום 40 שנה. את השיר הזה זכיתי לראות בהופעה לפני 3 חודשים בלונדון. ביצוע מופלא. הביצוע שראיתי אדי בריקל שער הקולות רקע, וכאן זאת לינדה רונסטאט, Under African Skies. ויאיר רווה הקדיש אתמול שעה שלמה לאלבום הזה, כדאי לחפש את זה.

הראפר הוותיק אופן מייק איגל יחד עם המפיק קני סגל אלבום בשם דומד

טרקי אלבום חדש, זה נקרא I Still See Me There. מזכיר לי קצת את האלבום שלו Pre-Millennium Tension מ-1996.

רביעי לזמרת והיוצרת שמכנה את עצמה אל ריין. אלבום בשם פאטה מורגנה. אלבומים של הניחנים בסאונד יוצא דופן. כל מיני תעלולים הפקתיים מאוד יפים. זה נקרא אל מירה.

נולד החודש לפני 84 שנים, אבל לצערנו הלך לעולמו החודש לפני 18 שנים. זאת גרסת הסינגל של Walk on By, שבאלבום היא הרבה הרבה יותר ארוכה. הפקה פורצת דרך של אייזק הייס. מתוך האלבום Hot Buttered Soul, האלבום הגדול שלו מ-1969.

וזאת סומין מדרום קוריאה. ואין ספק שיש כאן בהפקה איזושהי מחווה לאייזק הייס. מתוך אלבום חדש, Dinner Mode. זה נקרא 82.

אנחנו לקראת סיום התוכנית. נסיים הרכב ג'אז ניו יורקי בשם ניו ג'אז. שיוציא עכשיו אלבום שני בשם אנג'אז.

תודה רבה לעומר סנס וג'ני גואטה, לנעמה מימון, למרכז עיניו וגן העיר. אחריי מור אופפר עם סלקטור, ואחרי זה שוב מור אופפר עם קוזי טייפס. המשך האזנה נעימה. ביי.

ונעים. מה קורה? שלוש שעות של מוזיקה, איך שבא לי ומה שקמתי איתו בעיקר הבוקר. הרבה שלום, הרבה שלום חנוך, אנחנו נשמע בשלוש שעות הקרובות, נראה לי שגם בשבוע הבא, לקראת יום הולדתו ה-80. סתם כי אני רוצה, לא בגלל שכולם עושים, אלא פשוט מין התחברות אישית שלי עם האיש הגדול הזה והמוזיקה שלו שליוותה אותי הרבה לאורך החיים. אז אנחנו נשמע הרבה ממנו במהלך השלוש שעות הקרובות. שעה שנייה כמובן תיוחד לג'אז, ככה התחלתי להתעקש על זה. אז נציע שעה לדרך עם מתוך האלבום ההופעה בצוותא.

חנוך, חיים קרי, אוהד אינגר, אלונה טוראל, נכון? כן. אלון הלל. אחרי שלא טעיתי באף שם. וואלה, לא טעיתי. אני שר.

0: started. Let's all warm our hands, said aloud. My feet aren't cold, Ted's sheepskin gloves. Ah, but we're burning all the artists.
1: Elephant Song, שיר הפיל מתוך The Cheerful Insanity of Giles, Giles and Fripp, הרכב המקדים לקינג קרימזון, אפשר לקרוא לזה כך, תוך האלבום שיצא ב-1968.

פרנק זאפה והגיטרה המדברת שלו, מתוך הופעה בשיקגו 1978, זה נקרא בלק נפקין.

פיטר בלקווד ממש עכשיו התעורר. צורה מעניינת להגיד כמה אני לא שייך לרוב. I just woke up.

ברנרד בטלר, מי שהיה גיטריסט של להקת סווייד, דרך אגב משום הלהקה שאני לא כל כך אוהב, אבל אלבום הסולו הראשון שלו הוא כמעט אלבום מושלם לדעתי, מהאלבומים היותר טובים של סוף ה-90's, וזה מתוכו, מתוך People Move On, ברנרד בטלר עם אוטוגרף.

הקטע הזה שנקרא Slow Creep. חבורת הגברים בני גיל העמידה אלו שהחליטו להקים להקה אחרי שנים שמנגנים במרתף של החבר בערך. אני מזכיר לכם את מצעד האלטרנטיבי של רדיו הקצה שמשודר כל יום חמישי, ואתם מוזמנים להוסיף את הבחירות, להכניס את הבחירות שלכם. No parking in the back. Leave it out front. הוא מנסה להשתיק אותי. Leave it back down. Spill it out. כנסו לדף של רדיו הקצה, תמצאו שם לשונית מיוחדת ותוכלו להצביע.

נדחף לי שם הסוף של אנדלס בוגי על הדבר היפה יפה הזה. פט מטיני הגיטריסט שאני כל כך אוהב, הנה אחד הקטעים היותר קיציים שימשיים שמתאינים לחום ולצבעים. סן לורנצו, פט מטיני גרופ.

החבר'ה המוזרים האלו, The Chicago Underground Quartet, ג'ף פארקר, נואל קופרסמית, צ'אד טיילור ורוב מזורק. מוזיקאים שלקחו את הג'אז לעולם אחר לגמרי, אפשר גם, לא בטוח שאפשר לקרוא לזה ג'אז.

זו הקלטה מ-1965. פברואר 1972. פברואר 1972.

הקלידן ג'ימי סמית כמובן בהופעה חיה עם אחד הקטעים היותר מזוהים איתו, רוט דאון.

פרנק רייט, הפסנתרן פרנק רייט עם הבלוז הנפלא הזה, סאות' סייד סול, בלוז קלאסי כזה. אבל הנה משהו פחות קלאסי, אוקיי? דובר על הרכב זו, ספייסווייז. שימו לב לדבר הבא, הם מבצעים כאן קטעים של פנקדליק. אנחנו אולי נשמע שניים, נתחיל מ- You and Your Folks, Me and My Folks, בביצוע של זו, ספייסווייז.

הבלוזיסטים היותר מלוכלכים ועצמאים אם תרצו, R.L. Burnside, I'm going down south. ואם זה קצת מוזר, אז מה עם זה?

אז על עטיפת הדיסק במקרה הזה מצולמת ג'ו אנ קלי, שאותה אתם שומעים גם מנגנת וגם שרה. כמו שמסתכל עליך אלו פנים של סוג של ילדת פרחים כזו, אורה לבנה וממוצעת ממושקפת, שיער גולש. וכן, היא הייתה בלוזיסטית וממש ממש לא רעה. אני אפרסם בדף הפייסבוק, כשאפרסם את רשימת השידור, גם תמונה של עטיפת הדיסק. אתם תראו כמה שזה לא תואם את מה שאתם שומעים. ג'ו אנ קלי המופלא. Lord, that a woman could do.

תמונת מצב מתוך חתונה לבנה. שלום חנוך, שמענו קודם את ירוק על ירוק מתוך על פני האדמה, ועוד לפני זה את הביצוע יפה יפה לזרע געגוע מתוך אלבום ההופעה יציאה. ההופעות עם משה לוי. שרציתי להמשיך למשהו אחר, אבל שמתי ככה באוזניות לשמוע קצת קטעים מתוך מחכים למשיח, ונזכרתי כמה, כן, חכה, שיר דרך, חכה לנו, נזכרתי כמה האלבום הזה באמת בא ברגע מאוד מיוחד בהתבגרות שלי. אני הייתי אז בן 14-15, ואני זוכר את האפקט שעל האלבום הזה עליי, וזה די מעניין כמה הוא כל כך הרבה שנים אחרי, כל כך כל כך רלוונטי. כל שיר, כמעט כל שיר שתיקחו מהאלבום הזה, מחכים למשיח, רלוונטי מאז ולעולם. נשמע לפחות קטע אחד או שניים, חייבים. זה רק נוח, זה לא נוח, סליחה, זה ממש לא נוח.

ניל יאנג וקרייזי הורס עם רמדה אין מתוך סייקדליק פיל, אלבום הכפול שיש בו מלא מלא מלא מלא מוזיקה, הרבה מן הג'מים כאלה. כן, פשוט ניל יאנג עם קרייזי הורס מנגנים בלי הפסקה. ואם זה בא לך טוב ויש לך את הסבלנות לזה, זה נפלא. זה פשוט בא ועושה בדיוק את מה שזה צריך לעשות. פעם בכמה זמן אני עומד מול אוסף התקליטים שלי ומנסה ככה לראות אם יש דברים שאני, שהגיע הזמן אולי לוותר עליהם. אתם יודעים, אני יודע ללכת לביטניק למסור כמה תקליטים ולקחת משהו במקום, זיכויים וכו'. אז השבוע עשיתי את זה ו ראיתי שיש לי ארבעה אלבומים של הבלק רוז, ושאלתי את עצמי אם אני באמת צריך את כל הארבעה, ששני הראשונים מספיק. אז זהו, כאן הבעיה. הבלק רוז הוא מסוג הלהקות שכל אלבום שלהם תכלס נשמע אותו דבר, אותו רעיון, אותה גישה, אותה רוק קלאסי, דרומי, או איך שלא תרצו לקרוא לזה. והבעיה עם זה? שהם כולם טובים, כך שמאוד קשה לוותר על אחד מהם. לדוגמה

זהו, עד כאן גל הבוקר לשבוע זה. אנחנו מסיימים עם שלום חנוך ומציצים, שיר הנושא מהסרט. משך שנים אני זוכר את עצמי חיפשתי את הביצוע המקורי. זה לא הביצוע המקורי, זו הקלטה חדשה יחסית, יש לה 20 שנה או יותר. אני מזכיר לכם את המצעד האלטרנטיבי של רדיו הקצה יום חמישי, אתם מוזמנים לבחור. אחריי, מיד אחריי, מני טיים, מני ארנון, גל אפלרויט, אנחנו

0: תכתיבים, בלי אלגוריתם.
1: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: רק את זה.
2: אתם עכשיו על הקצה. הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד באפליקציית הקצה לאייפון ולאנדרואיד, באתר kzradio.net. 24 שעות איתכם בכל מקום. ועכשיו בקצה, בוקר דרור עם דרור פויר.
3: בוקר דרור.

בוקר, זה בטוח. דבר אחד בטוח, זה הוא בוקר. יום חמישי, 8:00, 26 באוגוסט. כן, כן, כן, כן, גם אוגוסט מתכנס לאיפה שהכל מתכנס, לשטח הכינוס הגדול, שטח הכינוס האינסופי שאנחנו קוראים לו העבר, הזיכרון, מה שהיה, מה שלא יהיה. היום 26 באוגוסט, 25 כבר אין, כאילו לא היה מעולם, למרות שהיה, ולמרות שהיה אפילו כמו כל הימים, יום טוב, יום רע, יום נהדר, וגם יום עצוב, יום שאיבדנו בו את דולי פרטון שלנו, את דולי פרטון שלנו המתוקה, בת 80 הלכה לעולמה, ובאותו יום גם בן 80 הלך טים קרי, כן, שהיה ברוקי אור פיקצ'ר שואו, שניהם בני 80, שניהם הלכו, ניפרד היום, נניח להולכים, מה שנקרא, למרות שאנחנו ההולכים, הם הנשארים, לא? הלו, רוטבליט, תקן את השיר, מה זה הניחו להולכים? אנחנו ההולכים, הנשארים הניחו לנו, הניחו לנו להמשיך במסע של החיים, שכולנו יודעים, אני לא צריך לספר לכם, אני גם לא צריך לספר לדולי פרטון, לאף אחד אין צורך לספר לאן הולך מסע החיים ולאן הוא נגמר, איפה הוא נגמר ומה יש אחריו, מי יודע, כמו מה שהיה לפניו, חושך, כלום, נדה. כן, כן, חברות וחברים, זאת האמת וצריך להתרגל אליה, או אני אגיד יותר נכון מזה, זאת האמת ואסור להתרגל אליה. זאת האמת ואין בלתה, והתגובה היחידה ההגיונית האנושית המתקבלת הפילוסופית המוסרית היא זעם, rage against the dying of the light, כמו שאני אומר תמיד, או לא תמיד, כמו שאני אומר בשבוע האחרון. די להשלמה, די להשלמה, די לתודה, תגיד תודה שהרגע הזה, תגיד תודה, זין אני אגיד תודה, זין בתחת אני אגיד תודה, על מה? אני ביקשתי את זה? אני ביקשתי את זה? מישהו ביקש ממני סליחה כשבאתי לעולם צורח? מישהו ביקש ממני סליחה על כל המחאובים? עזבו אותי, מי אני? על כל העולם, 13 מיליארד שנה, 0.8, מה? הכל הרס וסבל ומוות וחולי ושיגעון. בסדר, פה ושם רגעים יפים. אז אומרים לך תגיד תודה. לא להגיד תודה. זעם. Rage. Rage against the dying of the light. Rage against the dying of Dolly Parton. כן, rage. לא במובן של של כעס, של אלימות. כן, אמרו, זאת הבעיה עם הרייג', הזעם, הוא מתחבא. הזעם הטהור, הזעם האמיתי, הזעם הנקי, היפה, האפשרי, הזעם כערה, הוא מסתתר מאחורי הרבה מאוד שכבות, שכבות של כעס, שכבות של שנאה, בעיקר חברות וחברים, שנאה עצמית, אני לא צריך לספר לכם. והוא מסתתר והוא מתחבא מאחורי הכעס והאשמה והבושה, אבל אם ממשיכים ומעמיקים, מבינים שאין מה להשלים, שאסור להשלים. כשאתם רואים אי צדק, עוול, פשע, רשע, חוסר ישע, חפש עוד חרוז, אין לי כרגע. אם אתם שותקים, אתם לא מוסריים, נכון? אז למה אנחנו שותקים אל מול המוות, אל מול הגורל האכזר? מה, רק אם נפסיד, אז מה אם נפסיד? אז אם נפסיד, אז לא משחקים?
Rage Against the Dying of the Light. ועדיין חברות וחברים, כשאנחנו מדברים על דולי פרטון, הרי שהיא ההפך הגמור. אני בטוח שגם היא היה ברייג', כי בעצם כשאתה חושב על זה, מה זה המנוע של היצירה אם לא רייג', נכון? הכל זה רייג', זה המנוע, זה כמו האש שבוערת, בלי אש הכל קווה, הכל מת. זה מה שקרה לדולי פרטון, זה מה שקרה לנשמה שלנו התאורה, וזה גם מה שיקרה לי ולכם ולכל מה שאתם רואים. ולא חשוב אם זה בניין, ולא חשוב אם זה עץ, ציפור, עלה, אתם, אתה, אני. השיר מתחיל, השיר ייגמר, הכל ייגמר, וזה מעורר זעם. בדיוק. אני לא המצאתי את זה, כן? הדבר הזה הולך רחוק והולך עמוק והולך לכל הצדדים. יש מלחמה גדולה בפילוסופיה בין אסכולת ההשלמה לאסכולת הזעם, לצערי ולדאבוני, וגם לדאבונכם ולדאבון העולם. ההשלמה ניצחה, ההשלמה ניצחה, גם עם הערב הסטואיות, המיינדפולנס, גם ממזרח, היוגה, המדיטציה, כן, הם ניצחו אותנו. ההשלמה ניצחה את הזעם. אבל זה לא אומר שהזעם מוותר. לא, זה לא אומר את זה. Alright, בואו נרגע, חברות וחברים, לא נרגע באמת, כן? לא, אי אפשר לרגע באמת ואסור לרגע באמת. אבל בואו נשמע דולי פרטון, נשמע כמה שירים. אחד מהם, נשמע שני שירים עם, שמסמלים שיש בהם רוח, הרוח הנצחית. לא ווינד כמו בריז, ואנחנו נתחיל עם early morning breeze.

איי איי איי, early morning breeze, דולי דולי פרטון שלנו מהאלבום Coat of Many Colors, שהיה אחד מהדברים שהקפיצו את שנות ה-70, תחילת שנות ה-70. ומה עצוב בזה שדולי פרטון הלכה, באמת? שבאמת היא הייתה בן אדם שפשוט הפיץ, היא הייתה כמו דובון אכפת לי, אתם זוכרים את האלה שפשוט הם מפיצים אור ושמחה, היית רואה אותה, והיית מרגיש, והיית שמח, היית מרגיש משהו בחיוך, משהו בעיניים, בגוד וייבס של האישה, שפשוט הפיצה שמחה בעולם, ועכשיו יש פחות שמחה בעולם, כן, כן, פחות. זאת אומרת, השמחה שהיא הפיצה עדיין מסתובבת בעולם. אבל מאתמול, מ-25 באוגוסט 2026, פחות ופחות שמחה מופצת בעולם, ועלינו, עליכם ואני, ועליי, להפיץ. להשתדל, הוא לא באותה רמה, אי אפשר באותה רמה. הרי יש רק דולי פרטון אחת, וזאת הטרגדיה. אתם, אני, ואתם, אני. יש מיליונים כמוני, גרגרי חול, על חוף הים, טיפות מים בצונמי. אבל פעם בכמה זמן, יש יצור מיוחד. וכשהוא הולך, זה עצוב, יש פחות מאיתנו, בוא נשמע עוד משהו עם בריז, הפעם נקפוץ איזה 50 שנה קדימה, 2022. בלו בונט בריז.

איי איי איי, כן, הרבה בשירים של דולי פארטון יש הרבה מאוד בריז, הרבה מאוד בלו. טוב, אנחנו נשמע עוד שיר שלה עם בלו. איי איי איי, כן, טוב, בואו אולי, מה אתם אומרים, נעשה הפסקה, נשמע את ניפרד גם מטים קרי, כן, גם הוא משלנו, הלך הביתה. Going home, I'm going home, bye team, bye, bye, bye.

0: עם איזה קארי, יאללה, המופע הקולנוע של דרוקי 75. בוא נשמע עוד אחד שלו. הלכת הום. למה תמיד אומרים, רגע, אני רוצה לשנייה להתעכב על זה. למה שמישהו, נכון? הרי הוא מת, או משהו כזה, אז אומרים שהוא הולך הביתה. למה? למה?
1: טוב.
0: למה? אין תשובה, אין לי תשובה.
2: A weakling weighing 98 pounds will get sand in his face when kicked to the ground. And soon in the gym with a determined chin, the sweat from his pores as he works for his cause will make him glisten and gleam, and with massage and just a little bit of steam he'll be

אוקיי, עכשיו נשמע באמת אחד מהקאברים היפים של דולי, אחד הקאברים המושלמים. מזהות את השיר, איך לא?

אני אומר תודה למזל העלוב שלי, שיצא לי לחיות על אותו גרגר חול בחלל עם אותה אישה באותו זמן. ואם אתם חושבים שאנחנו לא נשמע פה את ג'ולין, אתם טועים. ואתן טועות אם אתן חושבות שלא נשמע פה את Islands in the Stream ואת I Will Always Love You. אנחנו נשמע את כל הלהיטים הלוהטים של דולי פרטון. אבל לפני זה בוא נשמע שיר, אולי שיר חדש, שהוא לא של דולי פרטון, של אוטרקי. שיר נהדר, הזמן של האידיוטים. מיד נחזור לשידורנו הרגילים עם דולי פרטון. אבל בינתיים זה הזמן של האידיוטים.

יפה, אנחנו טרקי, איזה יופי של דבר, זמן של אידיוטים, אנחנו נחזור לשידורנו הרגילים עם להיט I'll always love you, Dolly.

אש, אש, איזה יופי. יש דברים שהם פשוט יופי, שפשוט אתה עומד מולם והם יופי. שמענו את דולי שלנו עושה את לד זפלין, שבואו נשמע אותה עושה פרינס, מתוך אלבומה אני חושב לפני האחרון, רוקסטאר. אנחנו נשמע ממנו עוד עוד שיר אולי, אבל בוא נשמע, וואלה, זה 8 דקות עכשיו של דולי.

וואו, וואו, איך זה יכול להיות שבעולם הזה, האכזר, הכאוטי, יש מוזיקה. איך זה יכול להיות שיש דבר כל כך יפה שלוקח את העולב ומרומם אותו אל השחקים? איזה יופי, איזה מזל. בוא נשמע עוד דואט מאלבום הזה מרוקסטאר של דולי פארטון עם סטיבי ניקס שלנו החמודה הנהדרת כמובן מפליטווד מק, והשיר שואל מה לעזאזל הרוק אנד רול עשה בשבילך. איזה שיר. מעכשיו עד סוף התוכנית אגב רק להיטים, רק להיטים.

וואי, זה להיט. וואו, השעה כבר חמישה האמת, התלבטתי איזה שיר, כי עוד מעט נגמרת התוכנית. אז במקום אחד מהלהיטים הגדולים, שיר שאני אוהב, של דולי שלנו, מהאלבום שלה, שקוראים לו Backwoods Barbie, כן. מתחילת משנות האלפיים, וקוראים לו Jesus and Gravity. אלוהים וגרביטציה. זה מה שיש, וזה מה שצריך.

גם לנו יש אותך ואת הגרביטציה, וזהו, חוץ מזה אין לנו כלום, ועכשיו גם אותך אין לנו. אבל את השירים תמיד יהיו, חברות וחברים, עוד 20 שניות 9. ואתם יודעים מה זה אומר? אתם יודעות מה זה אומר? כן, כן, כן!

0: איתכן ואיתכן את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע המצד השבועי האלטרנטיבי כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה kzradio.net לא אני נט על זה המצד השבועי האלטרנטיבי של ה...
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית בית למוזיקה ולתרבות קצה אתם עכשיו על הקצה הקצה הסאונד האלטרנטיבי של ישראל

אהלן חברות וחברים, אני בן אש, אתם ואתן על אש ברדיו הקצה. היום השלישי לעשירי, ראש השנה, אני ישן כרגע רוב הסיכויים, יש מצב שגם אתם האולפן נעול, מה שאומר שאני מקליט את זה, וחשבתי שעצם העובדה שכנראה שלא תשמעו את זה בבוקר, אומרת שמותר לי להפר את החוק של שירים שמתאים לבוקר, אז הנה סט של דברים שבדרך כלל לא נכנסים לתוכנית, כולם מטל, כולם חדשים, כולם מעולים, מקווה מאוד שתהנו, שתהיה לכם שנה טובה, ויאללה, מתחילים.

0: for a band that I name. Silk Sonic.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו,
1: אתם עכשיו
2: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה,
5: אקלקטיק
6: עם ראובן ברדך.
7: ברדך,
8: שלום and welcome לעוד אקלקטיק. אני ראובן ברדך. היום יש לנו שידוך שעלה מאוד יפה בין תזמורת סימפונית לבלוז. כן, כן, זה מה ששמעתם. וזה מה שגם תשמעו בתוכנית הזו. מוורן היינס, ג'ו בונמאסה ומורגן פרימן, השחקן שיזם והפיק מופע וטור שנקרא Symphonic Blues Experience, והוא יתחיל את התוכנית.

מורגן פרימן, שחקן הקולנוע הענק, הוא גם חובב בלוז גדול, הוא יזם והפיק והוציא טור שבימים האלה מסתובב בארצות הברית, ששמו Symphonic Blues Experience, יחד עם אגדות בלוז חיות כמו טאג' מהל, קב מו, שמקיה קופלנד ואחרים, והאמת היא שהאלבום הזה שווה תוכנית נפרדת, אבל היום נשמע כמה קטעים ממנו, ואנחנו נעבור לטיירני ג'קסון, שהיא אשתו של אורי נפתלי, גיטריסט ישראלי, שהקים יחד איתה את ההרכב Southern Comfort.

טיירני ג'קסון יחד עם הסטאקס מיוזיק אקדמי קווייר. אנחנו נשמע עוד קטעים מהאלבום המשובח הזה, אבל עכשיו ג'ו בונומאסה לפני שנתיים הוציא אלבום של הופעה חיה בהוליווד באול, תזמורת ובלוז. נשמע את 24 Hours Blues.

מחיאות הכפיים לג'ו בונמאסה. אני שכחתי להגיד שלפני טייריני ג'קסון, שלפני ג'ו בונמאסה, שמענו את סופר צ'יקן מבצע את הקאבר לקלאסיקה של רוברט ג'ונסון, Crossroads. וורן היינז מהרכב Government Mule יוציא בעוד חודש אלבום שנקרא Dreams and Songs, וכן, ניחשתן, עם תזמורת סימפונית.

וורן היינז הגדול בשיר שנכתב במקור לזכרו של הבסיסט אלן וודי, בסיסט של גוברמנט מיול ושל אולמן ברודרס במשך 8 שנים, שלפני 25 שנה הלך לעולמו, והוא בן 44 בסך הכל. אנחנו נמשיך עם הפרויקט של מורגן פרימן, הנה קאב מו. פס הייצור של קדילאק, קדילאק אסמבלי ליין.

בתור יציאות חד פעמיות ומעניינות כאלה. זה אחלה רעיון. אנחנו ממשיכים עם וורן היינס, Raven Black Knight נקרא השיר הזה, שהוא כתב לפני כמה שנים. הוא מבצע אותו יחד עם התזמורת הסימפונית של אשוויל, לא נשוויל.

עוד מתוך הפרויקט של מורגן פרימן, הנה אלווין יונגבלד בקאבר לקלאסיקה של בי בי קינג, The Thrill Is Gone.

ואת Death Letter Blues כתב ב-1965 אמן הבלוז סאן האוס, ואת השיר הבא כתבו ה-Grateful Dead, את המוזיקה הלחין ג'רי גרסיה, נקרא Shake Down Street, וזה וורן היינס עם התזמורת הסימפונית של אשביל.

אני מקווה שאהבתם את החיבור הזה של הבלוז לתזמורת סימפונית. אנחנו מסיימים עם ג'ו בונה מסה. האלבום הזה נקרא, השיר הזה נקרא Curtain Call, שזה הזמן הזה בהופעה, בקונצרט או בהצגה שהשחקנים עולים לבמה להשתחוות לקהל. זה מה שאני עושה כרגע, משתחווה ואומר, מקווה שנשתמע בחמישי הבא. מיד אחריי זה הזמן ל-Out of Time עם עוזי פרויס, ובין 4 ל-6 אתן יודעות מה יש, המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו קצה, אתם לא רוצות להפסיד את זה. יאללה ביי.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, עוזי פרויס.

גדלת בכניסה לכביש הראשי בבית מאבן מוקף בעצים עם תרנגולות מחצר, ואת גדלת באותו הרחוב רק בקצה השני גם בבית מוקף בעצים, ואבא שלך גידל יונים. בכיכר המרכזית הייתה מזרקה מוקפת בבריכה כחולה, ולשניכם יש זיכרון מגיל 5 או 6 בקיץ.

גרה איתכם. זה יותר קשה, אבל זה הרבה יותר יפה מלהעביר אותה לבית אבות. וככה זה צריך להיות. היא הצליחה לרפא את הנכדה שלה שהייתה בת 14 והפסיקה לאכול. לא עזרו הטיפולים והשיחות והפסיכולוגים והפסיכיאטרים, והיא כבר הייתה לפני השפוז. אבל הסבתא לא ויתרה. שנה שלמה ישנה איתה, ראתה איתה טלוויזיה, חיבקה אותה, חיכתה עד שתירדם, וסיפרה לה את מה שלא סיפרה לאף אחד, עד שהיא חזרה לאכול.

שלכם יש שש דירות לשישה אחים. כולם כבר מכירים אותי ואני את כולם. אני אוהב את החצר הפנימית ואת השיחות והפירות. יצאתי אחרי ערב כזה, ארבע מזדות הלבנות שעמדו בחנייה נראו לי כמו אחיות. חשבתי על שני אחים שלי, איך אנחנו רחוקים. אצלנו זה לא הלך,

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, רנדומלי עם מלי רחום.

רדיו הקצה, ואני מלי רחום. מה נשמע? מה שלומכם? רואים את הסתיו באופק? עוד מעט מתחילה לשנה חדשה, שנת תשפזל, סתם שנת תשפז. תשפזל זו בדיחה של מורים. ווואלה, שנה חדשה זה סימן שאולי הסתיו מתקרב, אולי, אולי, אולי. אז זה תקווה, תקווה זה טוב, סוף הקיץ זה מצוין. ואנחנו פתחנו בשיר חדש מתוך האלבום החדש של אמיר לב, שיר שקוראים לו הילדים, לאלבום קוראים בסוף הם הסכימו. אמיר לב אהוב ליבי, ככה זמר נשמה, מאוד מאוד מרגש, והשיר הזה מדבר לדעתי על אובדן, על מישהו שכבר לא איתנו, ואפילו דמיינתי בראשי, אני לא בטוחה שאני מדייקת, שהוא הלך לשבעה של האדם הזה שלא נמצא, והוא ראה את הילדים שלו יושבים שבעה, והוא חשב מי אוהב את הילדים כמו שהוא אהב אותם. ונעבור לעוד שיר מרגש מאותו אלבום שגם עוסק במשפחה. האחים, אמיר לב.

גדלת בכניסה לכביש הראשי בבית מאבן מוקף בעצים עם תרנגולות מחצר ואת גדלת באותו הרחוב רק בקצה השני גם בבית מוקף בעצים ואבא שלך גידל יונים בכיכר המרכזית הייתה מזרקה מוקפת בבריכה כחולה ולשניכם יש זיכרון מגיל 5 או 6 בקיץ

גרה איתכם. זה יותר קשה, אבל זה הרבה יותר יפה מלהעביר אותה לבית אבות. וככה זה צריך להיות. היא הצליחה לרפא את הנכדה שלה שהייתה בת 14 והפסיקה לאכול. לא עזרו הטיפולים והשיחות והפסיכולוגים והפסיכיאטרים, והיא כבר הייתה לפני השפוז. אבל הסבתא לא ויתרה. שנה שלמה היא ישנה איתה, ראתה איתה טלוויזיה, חיבקה אותה, חיכתה עד שתירדם, וסיפרה לה את מה שלא סיפרה לאף אחד, עד שהיא חזרה לאכול.

לכם יש שש דירות לשישה אחים. כולם כבר מכירים אותי ואני את כולם. אני אוהב את החצר הפנימית ואת השיחות והפירות. יצאתי אחרי ערב כזה, ארבע מזדות הלבנות שעמדו בחנייה נראו לי כמו אחיות. חשבתי על שני אחים שלי, איך אנחנו רחוקים. אצלנו זה לא הלך,

המון הולם והאמת שמתחנקת אבל לראות חבר בוכה

הקשבנו לראות חבר בוכה של יוסי בנאי. כן, זו שעה כזאת של שירים אינטימיים, גבריים, או לא יודעת אם גבריים, אבל גברים שרים אותם, וככה מדברים על רגשות, וזה מהמם בעיניי. לראות חבר בוכה, זה שיר מיוחד שמדבר על זה שוואלה, מלחמות וכאב ואסונות, אבל כשרואים מישהו שאוהבים, פתאום בוכה ומתפרק, זה הדבר ששובר אותך. ונעבור לשיר מאוד מאוד יפה שקוראים לו צמרמורת של ארקדי דוכין. זה אלבום שארקדי דוכין עשה לשירים של ולדמיר ויסוצקי, רוצה ויהיה. אלבום מאוד מאוד מומלץ, מקשיב לצמרמורת, בבקשה.

לפצוח. ביום ההוא לחשו המים, הצלחות תמיד. ויום, איזה יום היה אז?

אוקיי, אז רציתי להגיד שהשיר של יוסי בנאי זה תרגום לשיר של ז'אק ברל, לראות חבר בוכה, וגם שהקשבנו אחרי צמרמורת לשיר בשם שמוליק של אמיר לב, מתוך האלבום לפעמים אני מאושר, משנת 2004, וגם לספר שבזמן האחרון יצא לי לטייל הרבה, איזה כיף, אני בחופש, תכף הוא נגמר, וככה יצא לי להיות עם אוזניות ולראות את הנופים חולפים על פניי, אחד הרגעים היפים שיש בחיים, והקשבתי לאמיר לב המון המון המון, כי אני מכינה את התוכניות שלי וככה מקשיבה ובודקת שוב איך השירים מתחברים אחד לשני ומה כדאי לבחור, ואם אני אוהבת איזה שיר ומה אני אוהבת ואיך אני אוהבת. והשיר הזה, וואו, עם הגיטרה המושלמת הזאת והקול שלו, שפה הוא יותר צלול, כמה שהוא יכול להיות צלול, כי עכשיו הוא נשמע קצת יותר סדוק ובוגר. איזה שיר מושלם זה, וחשבתי שפשוט בא לי כאילו לקבל חיבוק. בא לי לקבל חיבוק ממנו, מהבן זוג שלי או ממישהו, זה פשוט, וואו, כמה רגשות, ואיך הוא מצייר את החיים. כל כך יפה, דרך איזה עין מיוחדת כזאת, שמתבוננת מהצד, ופשוט מציירת אותם דרך השירים. ונעבור לעוד אמן שיודע לצייר יפה את הרגשות שלו דרך השירים. The Afghan Wings, הוציאו אלבום, הלהקה שיוצרת הרבה זמן. הקשבנו אחרי שמוליק לסימוליישן של האפגן ווינגס, ועכשיו נעבור לג'ונתן ווילסון, שיר מאוד מאוד יפה בשם Ballad of the Pines.

0: אחרי ג'ונתן ווילסון הקשבנו לדוונדרה בנהארט לשיר The Body Breaks. דוונדרה בנהארט זה שיר משנת 2001 לדעתי, מתקופה שנות ה-2000 שלו, יוצר אמריקאי שהוא גם חצי לטיני כזה אמריקאי ונצואלי, אז המוזיקה שלו מושפעת גם מתרבות הלטינית, אבל בשיר הזה לא שומעים את זה. אני מאוד אוהבת את השירה הגבוהה שלו, יש לו כל מיני סוגים של שירים, יש לו גם שירים ככה שטוטניקים יותר ויותר ככה גם באווירת לטינו על הגיטרה, אבל זה מאוד מיוחד, גיטרה קלאסית, וחיברתי אליו את אהבת האמת של אביתר בנאי, שזה אחד השירים של אביתר בנאי, שהוא תמיד תמיד תמיד הזכיר לי דוונדרה בנהארט, אבל פה הוא עולה לגבהים כל כך יפים עם הגיטרה והפריטה הזאת, שאמרתי, אני חייבת לחבר את זה בתוכנית. הייתי בהופעה שלו, והוא, וואו, זה איש, הוא מאוד מאוד מרגש. ונעבור לשניים נוספים של אמיר לב, מאלבום האהוב עליי של אמיר לב, האלבום השני שלו הכתום, נקשיב לקסם והחורף.
1: העץ הכחול פורח

רוקדת בלי רגל. גדר קוצנית התייבשה שנוכל לעבור. כורסת טלוויזיה מותחת משענת. לחיצה עדינה משחררת כפתור. איזה קסם שנינו, איזה קסם.

יצאת מהסרט ובאת אליי. ניקינו אבק ביחד, קיבינו אורות בנשימה. איזה קסם, שנינו. איזה קסם, שנינו. איזה קסם.

נסעתי 100 קילומטר בשביל קצת חום. זה מה שנקרא משפט שחקוק בלב, כמו שהילדים שלי אומרים, משפט אייקוני, משפט בלתי נשכח מתוך השיר החורף. איזה יופי של מילים בן אדם הזה כותב, ונעבור להלפלס של ניל יאנג.

0: הקשבנו להתייאשתי מאחור מתוך אלבום החדש של אמיר לב, בסוף הם הסכימו, ואחר כך הקשבנו למה אס טוסו, פיאנו סולו מתוך פסקול הסדרה היורשים, ורק רציתי להגיד לא להתייאש מהחום בבקשה, כי בסוף יגיעו עננים, אז תחזיקו עוד קצת. שיר מקסים שגם כן מחכה לסתיו, ואני מאוד מאוד מתחברת אליו, ולכן רציתי לסיים בזה את התוכנית, וגם להגיד שסדרה יורשים זו סדרה שאני כחורה בהמשכים, אני כמעט סיימתי אותה בתחילת השבעה באוקטובר, ומאז אני מנסה לחזור לתוך העולם הזוי של האנשים האלה שנלחמים על הירושה, והפסקול כל כך חזק ומלודרמטי כזה, והסדרה צינית ומצחיקה, והחיבור ביניהם הוא פשוט בלתי נתפס, שהייתי מתה להיות זבוב בחדר העריכה שם, כאילו איך הם בוחרים את הקטעים המוזיקליים ומה השיקולים שלהם. שניונת לשמוע את זה. וזהו, תוכנית שלי הסתיימה, אני מקווה שנהנתם, תוכנית מלאה בלב. אני הייתי מלי רחום, תודה רבה שהקשבתם, היום חמישי, אחריי Electric Dreams, ואחרי Electric Dreams זה בשעה 4, המצעד האלטרנטיבי השבועי, כדאי מאוד מאוד להקשיב, להשפיע, לעקוב, איזה כיף. אני הייתי מלי רחום, כפי שאמרתי, תודה רבה לגיא בהיר, דבע מנחם, מני ארנון, מרכז ענה וגן העיר, תודה רבה לכולם, קוואמי לתחנה המהממת הזאת, רדיו הקצה. תודה לכם, להתראות, בשורות טובות.
1: עד כאן רנדומלי, עם מלי רחום.

0: נסעתי 100 קילומטר בשביל קצת חום. זה מה שנקרא משפט שחקוק בלב, כמו שהילדים שלי אומרים, משפט אייקוני, משפט בלתי נשכח בתוך השיר החורף. איזה יופי של מילים בן אדם הזה כותב, ונעבור להלפלס של ניל יאנג.
1: היי היי, סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. ברדיו קצה. פשוט נכנסים לאתר הקצה, kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול, בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
2: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
3: אז אני אמד, אני לא מטפל פה מסכון.

הקונצרט האלטרנטיבי השבועי של הקצה. שעה ראשונה.

0: אחר צהריים טובים, מצעד שבועי שמח.
1: מה נשמע ומה העניינים, מאזיני ומאזינות רדיו הקצה?
0: תודה רבה לגיא שוהם שהיה פה לפנינו עם אלקטריק דרימס. 80's, 80's, אנחנו לא ב-80's, אנחנו בהווה. ברוכות הבאים וברוכים הבאות למצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה מספר 29. איזו התמדה. זה אולי כבר הפך להרגל, אבל כן, כן, גם הפעם יש לנו מצעד דרמטי. כשאומרים כל פעם מצעד דרמטי, אז זה לא דרמטי.
1: טוב, זה לא דרמטי.
0: עם הרבה תנודות לא צפויות, כמו שאנחנו אוהבים. השבוע במצעד יש לנו, רשמו לפניכם, 8 ירידות, 5 עליות, 3 דריכות במקום ו4 כניסות חדשות. Oh my God, אתה יודע מה זה אומר? 4 יציאות. בשבוע שעבר, אב, כבשו את הפסגה. האם נשארים בפסגה גם השבוע?
1: תודה רבה לצוות המצעד השבועי, ברק דיקמן, אביעד ליפקין, עמית רב לבנה, אדי דנגוריסקר, הדר דירי זילברשטיין, שגם חגיגה השבוע יום הולדת, מזל טוב דירי, אוהבים אותך. בן אש, ותודה ענקית לך, ליבי רן.
0: תודה לך, אסף בן קרת.
1: תודה גם לנועם סמן על העיצוב, גיל קומר ועומר סנש על הג'ינגלים, וכמובן לאיש והאגדה קוואמי דלה פוקס. תודה רבה למרכז עניו וגן העיר, ואנחנו יכולים להתחיל. תציג את המקום ה-20.
0: אני אציג את המקום ה-20, אז בוא תן לי ג'ינגל. קודם כל תוריד, רגע, תוריד את המוזיקה הזאת. בוא נעשה את זה רסמי. ותן לי איזה ג'ינגל, ככה טוב.
1: כמובן.
0: רגע, לא ישמעו אותו, אבל אם אתה לא מוריד עד הסוף, תוריד. אני אספר לכם אתם, אני אוכל לכם קצת את הראש. אסף נראה קצת מבולבל כשקראתי לו אסף בן קרת, כי הרי שמו הרשמי בישראל הוא אסף סוניק. ועכשיו תן לי ג'ינגל.
2: ועכשיו כניסה חדשה.
0: אוקיי, צמד אינדי רוק חדש ומבטיח שמורכב משני מוזיקאים מגלזגו, סקוטלנד, ומפריז. הסינגל משתמש במונח הצבאי נעדר בקרב,
1: M-I-A.
0: אבל זאת לא הזמרת היוצרת. לא, לא, לא.
1: למרות שהשם שלה, אגב, עדיין,
0: כן,
1: אותם ראשי תיבות.
0: כן,
1: מיסינג אין אקשן.
0: נכון. הרכב נחשב להבטחה חדשה ומסקרנת שצוברת תאוצה בעיקר ברשתות החברתיות ובסצנת השוליים הבריטית. קוראים להם Yes and Maybe, וזה נקרא כאמור M-I-A, כלומר Missing in Action. ניסה חדשה למקום ה-20, התחלנו.

0: Yes, and maybe missing in action, מקום 20 ובמקום ה-19, שיר מאוד מאוד חדש, כל השבוע השני במצעד שלנו, אבל הם יורדים שלב מהמקום ה-18 למקום ה-19.
1: אתם מכניסים שירים למקומות נמוכים, אני רק מציינת את זה.
0: לפעמים הם גם נכנסים מאוד מאוד גבוה, תלוי. בכל אופן, במקום ה-19, The Avalanche, אז הצמד המאוד מאוד מוכשר מניו זילנד, יש להם אוטוטו, אלבום חדש, No Bad Memories, ובשיר הזה הם מארחים זמרת בשם טרייסי ז'נייב אמרי, שעונה לשם Portraits of Tracy, כשם הבמה שלה, ואני חושב שתמיד המוזיקה של ה-Avalanche, אז הם סיבה למסיבה, כמו השיר הזה, Can't Get Over Losing You, מקום 19.

0: כן, The Avalanches. מילה לא כזאת קשה, למה את משבשת אותה בשידור? Can't get over losing you ביחד עם Portraits of Tracy. מה אנחנו שומעים פה ברקע?
1: את המקום ה-18.
0: זה כבר המקום ה-18.
1: זה האינטרו.
0: האינטרו.
1: הארוך.
0: הבנתי. אחרי שעלו בשבועיים האחרונים, השבוע הם משנים מגמה, או-או, סך הכל איתנו 6 שבועות. השבוע, ירידה לא כיפית של 6 מקומות. מ-12 ל-18. וזה שלא היה ג'ינגל בהתחלה, שאומר הירידה הגדולה ביותר, לא היה, לא אמור להיות. זה אומר שיש לנו ירידה יותר גדולה משישה מקומות.
1: אז בואי נציג את השיר, בבקשה.
0: Nothing but thieves, stray dogs, ואני מדברת עליהם שרים, וזה לא יפה מצידי. יאללה, תגביר.

0: דבר פרט לגנבים, ככה קראנו להם?
1: אפשר להוציא את השיר הזה מהמצעד שבוע הבא, נכון? לא, לא,
0: אני לא שולטת בזה. לא, למה? יש מספיק אנשים
1: שאוהבים. זה רמז למאזינים, יקירה. תוציאו את השיר החוצה.
0: מספיק להם מקום 18. יש לי הרגשה שזאת שירת ברבור. לא יודעת, אין לי מושג, אבל Nothing But Thieves, יש אנשים שאוהבים את השיר הזה, לא ללכלך עליו. קוראים לו לשיר Stray Dogs, והוא נופל 6 מקומות. כנראה קצת פחות אוהבים אותו השבוע. אני לא יודעת להגיד. מה אני אגיד לך? אני יכולה לבקש ממך איזה ז'ינגל?
1: את יכולה בהחלט.
0: אז שים ג'ינגל.
2: ועכשיו...
0: מה עכשיו?
2: הפינה לשיפוטכם.
0: אה, אוקיי. בוא תציג.
1: אז הפינה לשיפוטכם היא שיתוף פעולה. מאוד מתבקש משני ענקים בתחומם. אריקה בדו, זומרת הסול, ניו סול המדהימה והאגדית שכבר 16 שנה לא הוציאה אלבום, יחד עם מפיק העל של ההיפ-הופ, The Alchemist, יהיה להם אלבום משותף ביחד, ועכשיו סינגל ראשון מתוכו. לאלבום אגב יקראו Before the World Blows, יש לי הרגשה שהולך לדבר על נושאים מאוד עכשוויים וכואבים.
0: וכבדים.
1: וכאן דווקא שיר רוחני, הוא נקרא Witch Doctor, וכאן... אריקה בדו מדברת על מוזיקה ככוח מיסטי ומרפא, ושיר...
0: היא צודקת, היא תמיד צודקת. אגב, השיר הזה בפינה לשיפוטכם, אם אתם רוצים לתת מתנה ליום הולדת של דירי, היא מאוד אוהבת את השיר הזה, והיא תרצה שתצביעו לו.
1: נכון מאוד.
0: אז הדר דירי.
1: פוד מובהק.

0: הגברת הזאת היא אריקה בדו, והאדון הזה הוא אודי אלכימיסט, והפינה לשיפוטכם מציגה לכם את וויץ' דוקטור, שזה, כן, אנחנו ברוחניות ומסתוריות, ותצביעו לזה, תסמכו את דירי, למה לא?
1: ועכשיו...
0: עכשיו יש לנו ג'ינגל, נכון?
2: ועכשיו... נפילת השבוע.
0: אומייגאד, טוב, אנחנו דיברנו על זה, הייתה לנו נפילה עכשיו של 6 מקומות, אז זה כנראה יותר מ-6 מקומות, כמה זה?
1: 8 מקומות.
0: אומייגאד. אוקיי, מה הקטע? השיר הזה היה נפילת השבוע גם בשבוע שעבר, והוא עדיין לא יצא מהמצעד, זאת אומרת, מצעד במקום ריאלי, מה נקרא, מקום 17, השיר שבילה שבועיים בפסגה, נופל השבוע עוד 8 מקומות.
1: הצבי ישראל, אלבומותיך החלל, איך נפלו גיבורים.
0: ועוד בגיל 80, אני מצטערת שאני חוזרת על הבדיחה הזאת, בשבוע שעבר אמרתי, בגיל 80, כשאתה נופל יש לזה השלכות, אני לא אמשיך. אני גם, למי אני מספרת את זה? בן אדם ש...
1: לא, אנחנו לא נכנסים לשם.
0: הבנתי.
1: אנחנו ממשיכים עם הרולינג סטונס, Divine Intervention, תודה רבה באמת.
0: אנחנו שנינו צולעים,

0: סוניק, אתה מאמין בהשגחה עליונה?
1: לא.
0: אוקיי, אז בוא נמשיך הלאה. זה היה Divine Intervention.
1: את יודעת מה?
0: מה?
1: כן.
0: כן, Divine Intervention של The Rolling Stones. בוא נאמר שהם נופלים השבוע גם, הנפילה הגדולה של השבוע, 8 מקומות, למקום ה-17, ועכשיו...
1: והמקום ה-16, להקה שאני אוהב במיוחד, אפילו נתפסתי כאן... בווידאו, רוקד ומקפץ בעין המצלמה של דירי. אז אני מת על הלהקה הלונדונית הזאת, להקת ג'אנגל, האלבום שלהם סונשיין יצא לפני שבועיים, והוא מתנגן אצלי כל הזמן ברפיט, שבוע שביעי במצעד ושבוע שלישי שהם דורכים באותו המקום.
0: ראית את הקליפ?
1: בוודאי.
0: יואו, איזה ריקודים.
1: כל קליפ של ג'אנגל, זה רק חירוגרפיה, וזה כל כך כיף ויפה. אז הנה הסינגל השני מתוך האלבום, ואני מקווה מאוד שג'אנגל יחזרו קצת יותר מאוחר במצעד, The Wave.
0: Yes.

0: טוב, זה מקום נמוך מדי לשיר הזה, אני השתכנעתי.
1: עכשיו, כניסה חדשה.
0: אני רק אגיד ששמענו את ג'אנגל in the wave במקום 16, ועכשיו כניסה חדשה, מקום 15. לבחור הזה קוראים סומר, ואני לא יודעת מה זה אומר, בעצם לא בדקתי רגע.
2: גם אני לא.
0: זה ראשי תיבות של שמו המלא, שיין מייקל בוס. בוס. אנחנו, זה זמר, יוצר, אמריקאי, צעיר, מניו יורק, הוא צבר פופולריות רבה בפלטפורמות הדיגיטליות. השיר הזה, תקשיבו למילים שלו, זה עוסק בדימוי גוף שלילי. אז אזהרת טריגר מגיעה לפה, זה פגיעה עצמית וכולי וזה, אבל באמת, תאזינו, שיר מאוד מאוד יפה, הוא נקרא My Body. רגע, תחליש רגע.

0: אז גיליתי שסומבר עם אי והוא בלי אי. עם אי זה קודר או אגום. אז זה קצת כזה, My Body Isn't Ready, זה מקום 15, כניסה חדשה, שיר שאני מזדהה איתו כאמור. ועכשיו, מקום 14.
1: אז במקום 14, להקת הפוסט-פאנק מלידס, אנגליה, Yard Act, שיר הנושא של האלבום שלהם, You're Gonna Need a Little Music. השיר הזה, בעיניי, הוא אחד משירי השנה כרגע. הוא נמצא כבר שבוע שלישי במצעד, אבל הפעם הוא במגמת ירידה, הוא יורד 4 מקומות מהמקום העשירי.
0: לא יפה.
1: אפשר להעלות אותו בחזרה.
0: לשעה השנייה.
1: לגמרי מגיע לו. אז בואו נשמע את You're Gonna Need a Little Music.
0: ירדת.

0: מקום 14, ירדקט, you're gonna need a little music. כמה קולים אפשר להיות? אי אפשר לשמוע את השיר הזה בלי לזוז. אנחנו היינו פה בתנועה מתמדת.
1: אמרתי זה אחד משירי השנה.
0: וואו, ממש.
1: ואנחנו עכשיו ממשיכים עם...
0: ג'ינגל.
2: ועכשיו.
0: כן, אבל עד הסוף את הג'ינגל, בסדר?
2: ועכשיו.
1: שזה היה ג'ינגל הנכון.
0: אוקיי.
1: אז הפינה לשיפוטכן זה שיר שאני מאוד אוהב, מאלבום בכורה, טרי לחלוטין, מהבית הכי מוזיקלי שאפשר לדמיין. האם השם משפחת וומק אומר לך משהו?
0: בובי.
1: יפה. אז ככה, מדובר בשלוש אחיות, שלהורים שלהם קוראים ססיל ולינדה, שהם היו צמד הסול מה-80s, וומק and וומק. הן הנכדות של סם קוק, והאחייניות של בובי וומק, אהוב ליבי המנוח, וקוראים להם The Womack Sisters. הם הוציאו אלבום בכורה שנקרא The Womack Sisters לפני שבועיים, אלבום סול אולד סקול, מוטון פוגש את טרקס, אבל בהפקה עכשווית. ווקלס מושלמים, כל אחת יש לה אופי משלה, אלבום מקסים ביותר, ואנחנו רוצים שתכניס אותם למצעד, ותכניס אותם גבוה, זה גם בשבילי וגם בשביל דירי, ובשביל כל מי שאוהב מוזיקה בכלל.
0: אני עוד לא שמעתי, אני חייב.
1: אז בואו נשמע את ה-Womack Sisters, קוראים לשיר הזה, I just don't want you to say goodbye, בפינה לשיפוטכם.

0: Say it, sister. Sing it, sister. The Womack Sisters. I just don't want you, בסוגריים, to say goodbye. אז אל תגיד לי גודביי, מה אתה אומר לי גודביי כל הזמן?
1: גודביי, תעזבי אותי בעימך.
0: לא, לא, לא, זאת הפינה לשיפוטכם, ואתם צריכים לשפוט לטוב, בגלל שבכל זאת מדובר בנאפו בייביז, סתם, לא יפה להגיד.
1: זה הכי נכון בעולם.
0: מקום 13, עכשיו אנחנו במקום 13, די, נחזור לעניינים. בשבוע השלישי שלו במצעד, השיר הזה משנה מגמה, ויורד שני מקומות, מ-11, ל-13. זמרת יוצרת ומוזיקאית אינדי רוק שפועלת כסולנית עצמאית אבל מופיעה ומקליטה בליווי להקת הנגנים שלה, והשיר נכתב עבור כל מי שנאלץ אי פעם להתפשר על הערכים שלו, למכור את עצמו, לרדוף אחרי אידאל בלתי אפשרי של הצלחה. קוראים לזה מיס אמריקה, לא קוראים רובין אוגוסט. אל תתרגלו, אוגוסט תכף נגמר.
1: תודה לאל, תכף הוא נגמר, נכון? מקום 13.

0: רוצה שלום עולמי, כי אני מיס אמריקה. עכשיו יש איזה גרגור כזה, כן, תעשה את זה. זאת רובין אוגוסט, היא מגרגרת, היא במקום 13, והיא ירדה שני מקומות השבוע, ועכשיו, תן לי ג'ינגל.
1: עכשיו, כניסה חדשה.
0: מקום טוב.
2: זו לא הכניסה הגבוהה של השבוע, אבל זו כניסה מאוד משמחת.
0: כן.
2: אמרתי קודם שאנחנו נשמע שוב את ג'אנגל, אז ג'אנגל עם הסינגל השלישי מתוך האלבום סונשיין שאתה לפני שבועיים, זו הכניסה הגבוהה כמעט למצעד שלנו.
0: כמעט.
2: במקום ה-16, someday, somewhere, זה הזמן להגרים את הווליום, אם עדיין לא רמתם אותו, אגן הריחיים ומטה מתחיל לזוז.
0: ריקודים,
2: קדימה,
0: ריקודים.
2: קדימה, קדימה, קדימה, קדימה.
0: ריקוד,
2: זה מתחיל.
0: אני אוציא לכם השקעות קלים.
2: זה השיר הכי קיצי שיכול להיות.
0: סמי! סמי! בוא ניתן להם לשיר.

0: מקום 12, ג'ונגל, someday, somewhere, מקום 11, אני רק אגיד במילה אחת, דאונר. תורך.
1: אוי, נו, חצוף אחד. רק רציתי להגיד, שבאתי להגיד שאני הולכת להלשין עליך, שאתה שר כך, מה, מה? כזה, ואז פתחת המיקרופון וממש שרת לתוך המיקרופון. אוקיי, אנחנו במקום 11. מדובר בפופ אמוני, אל תהיה חצוף. אוקיי, הוא נכנס בשבוע שעבר למקום 17, השבוע עולה לא פחות משישה מקומות, אל סף הסרט הגדולים, אני עושה לך תנועה מגנולה, אוקיי, לקראת אלבום חדש שמתוכנן לצאת באוקטובר, האלבום יקרא, Revelations of Divine Love, ושם השיר.
0: יום יבוא ואולי יקראו לאלבום שלה, Stay Away From Sharp Objects, מה דעתך?
1: אני לא יודעת, אני מאוד אוהבת אותה.
0: אני מת עליה, אני לא אומר שלא.
1: ממש ממש.
0: אבל היא מדקקת את השואלים.
1: היא נתקלה בכתבים של מיסטיקנית מהמאה ה-14. והשירים ה-14, לא יודעת, 14, לא יודעת. והשיר עוסק בנושאים תיאולוגיים רוחניים עמוקים של אחדות בין הבורא לנברא, קבלה עצמית וכל מיני דברים שאולי אתה לא מאמין בהם. אבל וואלה, היא מאמינה בהם. או לא יודעת מי מאמינה בהם. קוראים לה סוזנה סנפור, ואנחנו אוהבים אותה מאוד. השיר הזה נקרא I Eat M. ייכנסו למוד הספיריטואלי.
0: דאונר.

0: אני חושבת שאני חוזרת בתשובה. אולי לא. אני אחשוב על זה שוב. סוזנה סונטפור, איי.
1: בעזרת השם.
0: בעזרת השם, איי, תתאם, איי, אדוני. אני
1: בעזרת שמה. סבבה, אם יש אלוהים זו אישה.
0: בהחלט.
1: אוקיי.
0: וקהלנו, המצביע, העלה אותה 6 מקומות למקום 11 על סף 10 הגדולים, ועכשיו תן לי ג'ינגל. רצוי
2: עכשיו.
0: אוקיי, נדע.
2: הפינה לשיפוטכם.
0: אכן, הפינה לשיפוטכם, מוזיקאית, זמרת ויוצרת אמריקאית הנודעת בשילוב הייחודי שלה בין גוט, רוק, פולק, אפל, אני מניחה, ולא אפל, דום מטל ומוזיקה אלקטרונית. וואו, איזה שילוב.
1: אפשר לקרוא לזה דאונר.
0: כן, אתה שמעת את זה? השיר הוא חלק מאלבום חדש בשם The Dark. אל תקשיבו להייטר. שעה, שעה, שעה. תתרחק מן המיקרופון.
1: אני לא הייטר, רק אמרתי דאונר.
0: תניח את המיקרופון פה ולסגת בצעדים קלים. אוקיי, תודה. השיר עוסק בנושאים של התבוננות פנימית, תחושת שמירה עצמית, השתחררות ממערכת יחסים רעילה, כל מיני דברים סופר חשובים. אדוני, אני רואה אותך, אני רואה אותך, אני מבקשת. השיר נקרא סית. שאני לא יודעת מה זה אומר סית. לה קוראים צ'לסי וולף, וזה לשיפוטכם, ואל תקשיבו להייטר. תחוו דעתכם האמיתית על השיר. הפינה לשיפוטכם, צ'לסי וולף, סית.

0: אוקיי.
1: אתם עכשיו על המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה. איך מדרגים? זה פשוט. נכנסים לאתר הקצה, מאזינים לפלייליסט המצעד, ובוחרים את חמשת השירים שעשו לכם את זה. המצעד האלטרנטיבי השבועי. כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה. הסוד האלטרנטיבי של ישראל. ועכשיו.
0: מה עכשיו?
2: 80's.
0: לא.
1: מצד האלטרנטיבי השבועי של הקצה.
0: זה לא ה-80's עכשיו.
1: שעה שנייה.
0: אוקיי, רק חובות מהשעה שעברה, אנחנו סגרנו עם הפינה לשיפוטכם, עם צ'לסי וולף והשיר סיט. ועכשיו, יש לנו שעה שנייה, מכל הטוב הזה.
3: מאוד, ומחכים כאן עוד כמה תהפוכות מאוד מאוד מעניינות בדרך לפסגה.
0: אני עוד לא שמעתי את הג'ינגל הכניסה הגבוהה, רק רוצה לומר.
3: אכן. גם לא את הכניסה הגבוהה.
0: נמצא איתי כאן אסף בן קרת, הידוע בכינויו אספסוניק.
3: ליבי רן, הפריה הנורדית, כאן איתכם באופן.
0: ויש לנו עשרת הגדולים יפים יפים ונעימים נעימים. במקום העשירי נמצאת מישהי שצועדת איתנו כבר 14 שבועות.
3: זה מלא.
0: כן, אבל היא גם יורדת 5 שלבים מהמקום החמישי למקום העשירי, זה גם מלא. וזה בפוח מתוך סופר בלום, האלבום השישי שהיא יוציאה באפריל, קוראים לה ג'סי וויר. השיר הזה נקרא No Consequences. אני רוצה להגיד שאם אתם לא מצביעים לשיר, יש consequences, והוא נופל 5 מקומות, ואני קצת מושקעת נפשית בזה, כי אח שלי למשל, הוא ממש אוהב את ג'סי וויר.
3: אני ממש אוהב את ג'סי וויר.
0: גם אני.
3: והשיר הזה לגמרי כבר יכול למצוא את הדרך החוצה.
0: לא, לא, לא, ממש לא.
3: בסדר.
0: אתם יכולים להעלות אותו שוב, רק אומרת, יש תהפוכות במצד, בואו תעשו את זה שוב.
3: אז בואו נשמע את No Consequences של ג'סי.
0: מקום עשירי. זוהי ג'סי וויר.

0: ג'סי וויר, No Consequences, נפילה של חמישה שלבים, מהחמישי לעשירי, אנחנו במקום העשירי, וואלה, תעלו אותה בחזרה, זה אפשרי.
1: במקום התשיעי, אחד מהשירים הוותיקים למדי, שמונה שבועות כבר איתנו כאן במצעד, והשבוע הם יורדים שני מקומות, אחרי שלפני זה הם דווקא עלו, All Them Witches, השלישייה מנשוויל, טנסי, All Them Witches, מתוך האלבום שלהם, House of Mirrors, Hold Up, Say What?

0: אז מה אמרנו, זה שש מיניות? אני לא סגורה על זה. All them witches hold up, say what? מקום תשיעי. וזאת הייתה, כן, לא, ירידה, עלייה, אני לא זוכרת, מה קרה פה? ירידה, ששני מקומות.
1: אכן.
0: אני פשוט, אני קצת בהלם, כי אני רואה מה במקום השמיני, וזו הקריאה נרגשת לאורך המצעד, ברק דיקמן. דיקמן ברק, האם אתה קשוב? למה אין ג'ינגל? עליית השבוע! כי זה מה שקורה עכשיו.
1: טן טטן!
0: אחרי שש ירידות רצופות, השיר הוותיק במצעד, שנמצא איתנו כבר 21 שבועות, מבצע זינוק נחשוני כלפי מעלה, ורושמת עליית השבוע שבעה שלבים כלפי מעלה, מ-15, הישר למקום השמיני, וזה מתוך This Music May Contain Hope. מי שלא צועק בבית, וואלה, זאת ריי! אז שיצעק עכשיו. השיר הזה הוא כל כך יפה, אני רואה אותך אנושם.
1: כל פעם שאנחנו משדרים ביחד, ומגיע השיר הזה, יש לי בעיה.
0: מה הבעיה?
1: אז עכשיו גיליתי מה הבעיה, זה לא השיר, וזה לא ריי, וזה לא אלבום.
0: זה לא הנס זימר כפר עליו.
1: שגם איתו לפעמים יש בעיות.
0: די, להיות
1: היפה. אבל אני אגיד לך משהו אחר, היום אורך המדף, אורך החיים של יצירה מוזיקלית, אני לא מדבר אפילו על אלבום, אלא על שיר, היא נורא נורא קצרה. אז כששיר אחד תקוע כאן 21 שבועות, זה כבר יותר מדי זמן.
0: אז המאזינים.
1: זו הסיבה מבחינתי. זה כמו למשל Driver's License, שגם רץ פה המון המון שבועות. חבר'ה, שחררו. תגוונו, תחדשו, משהו חדש, פליז.
0: תם נאום המלך. ובכן, המאזינות והמאזינים, מה זה לא מסכימים איתך? אלו שבעה שלבים, טן פליי, זאת ריי, עם קליק, קלק, סימפוני.
1: אז בואו נשמע אותו.
0: קליק, קלק.

0: כל כך יפה, באמת, עד השנייה האחרונה של הרוח. אוקיי, שבעה שלבים כלפי מעלה, מ-15 עד המקום השמיני ששמענו עכשיו, ריי, קליק, קלק, סימפוני, עם הנס זימר, תן לי ג'ינגל.
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכן.
2: הפינה לשיפוטכן היא זמרת יוצרת אגדית מופלאה בשמי הסול והפאנק והגרוב האמריקאי, וזוהי צ'קה קאן שחוזרת אלינו עם אלבום חדש ב-18 בספטמבר. סינגל קודם מתוך האלבום הזה, שיר נושא, כבר היה כאן בעבר, ועכשיו במקום ה-18, ועכשיו שיר חדש ועדיין לא פחות מנפלא, לפלט שעונה לשם צ'קה קאן, ויש כאן שיתוף פעולה עם הזמרת סיה. צעירה, ומאוד מאוד מבוגרת, וזה מאוד מרשים.
0: סיה גם לא כזאת צעירה, רק אומרת.
2: זה נכון, אבל עדיין יש איזה 30 שנה פלוס כזה, היא בת 80.
0: כן, כן, וואו.
2: ואנחנו נשמע את Curious Subject בפינה שיפוטכם, צ'קה קאן.

סיה גם. הפינה לשיפותכם, צ'קה כאן, עם סיה, עם קיוריוס סאבג'קט, הצביעו, הצביעו והשפיעו, וריקדו ריקוד יפה של דיסקו. עכשיו המקום השביעי, זאת בחורה שאתם אוהבים. אחרי שבשבוע שעבר השיר הזה עלה שני מקומות, השבוע עולה שלב אחד נוסף, בככה סלו אנד סטדי, מהשמיני לשביעי. זו זמרת יוצרת, מפיקה, מולטי אינסטרומנטליסטית מלונדון, יותר צעירה נראית ממה שחשבתי שהיא, כלי הנגינה העיקרי שלה הוא צ'לו, בשלב הזה אתם צועקים, כן, זאת מאדי אשמן. השיר הזה נקרא אמבר, ואישה, יאללה.

0: כן, מדי אשמן, עם אמבר, שבוע רביעי במצעד, מקום שביעי, עלייה של שלב אחד, ועכשיו...
1: ועכשיו להקה אהובה במיוחד, להקה שנמצאת איתנו כבר שבוע רביעי במצעד, והפעם הם יורדים ארבעה שלבים, זה הכי נמוך שלהם בינתיים במצעד,
0: לא
1: מה שאומר שאפשר להעלות אותם בחזרה.
0: בהחלט.
1: החדשה הטובה מלפני יומיים, כן. זה שהוכרז על האלבום החדש של Queens of the Stone Age, שיקרא Perfect ויראה אור ב-30 באוקטובר, סינגל שני, כבר יצא מתוכו, אז יש עוד שיר שכדאי מאוד להכניס למצעד, אבל בינתיים אנחנו מאוד מאוד נהנה מהשיר המקסים
0: והמאוד
1: מלנכולי שלהם, Easy Street, ירידה של ארבעה שלבים, ג'וש הומי והג'מה.
0: והג'מעה במקום השישי אני ירידה של ארבעה מקומות, תעלו אותם.

0: איזה יום שמח לי היום, איזה יום. מה זה כל הדאונרים האלה, תגידי?
1: אני לא יודעת, אבל מי שצופה בקליפ של השיר הזה,
0: מטריד.
1: באמת, זה קשה מאוד, זה
0: עזרה
1: טריגר.
0: מסכים.
1: הרגע, זה היה המקום, שישי, Queens of the Stone Age, Easy Street.
0: תני לי לנחש.
1: הוא ירד ארבעה מקומות.
0: תני לי לנחש.
1: אני רוצה ג'ינגל.
2: ועכשיו,
1: נכנסתי נכון. כן, בפינה לשיפוטכם, עכשיו צמד אינדי פופ בריטי מצליח, אח ואחות, וויליאם גאו ואוליביה הרדי, אתם מכירים אותם. סינגל נוסף לקראת אלבום הבכורה המלא שלהם, נוקטורן, שיצא עוד מעט ב-18 בספטמבר, וואלה, ממש תכף. השיר הזה נקרא ווג, והוא שיר דנס קלאב פופ שמשלב מוזיקת ריקודים אלקטרונית מועדונית, אז קומו לרקוד, וויז'ה, פרוג'קט לשיפוטכם. כבר נשמע טוב. יואו!

0: זה סוג השירים שאני אוהב, זה מה שצריך לצעוד במצעד. חברי הטוב יבגני צ'רקוב קורא לזה בנגרים, וזה מאוד מאוד מתאים בעיניי. וואשה פרויקט, שזה אגב שילוב של ווייט ואייז'ן, בפינה שפותחם ווג, ואנחנו עכשיו עם ג'ינגל כפול.
1: שניים. לך אחד לאחד.
2: ועכשיו כניסה גבוהה. ועכשיו כניסה חדשה.
0: גם חדשה, גם הכי גבוהה.
1: תראה, אם היא כניסה גבוהה, היא ללא ספק כניסה חדשה, כן?
0: נכון.
1: תן לי פליי ככה.
0: לתת לך פליי?
1: תן לי פליי.
0: You are sure?
1: I am sure.
0: אז יאללה.
1: אז יאללה, הכניסה הגבוהה ביותר השבוע שייכת להרכב ותיק, כמה הוא ותיק, אולי הכי ותיק שיש. מדובר בקאבר לשיר שאתם מכירים ואוהבים של אמי ויינהאוס, ואם זה לא אומר לכם כלום, אז you know, I'm no good בשבילכם, אלה הרולינג סטונס, נכנסים ישירות למקום החמישי, כאילו לא ידענו שתעשו את זה. יאללה, תן בגבוהים.

0: הכניסה הגבוהה ביותר השבוע, מקום חמישי. אתם מאוד אוהבים את השיר הזה, גם אני מאוד אוהבת אותו, גם במקור, גם בחידוש.
1: של מי הוא במקור? מעניין.
0: של ויינהאוס אימי.
1: לא.
0: שלום, אללה ירחמה.
1: את יודעת שהיא נפטרה ביום ההולדת שלי?
0: לא, באמת?
1: כן.
0: איזה יום הולדת עגום.
1: לא נורא, דניאל הארי פוטר נולד באותו היום, דניאל רדקליף, הכל בסדר.
0: אוקיי, הכל מתאזן.
1: יש איזונים בחיים, כן.
0: תשמע, זה שיר פצצה, אני מבינה למה הוא נכנס כל כך גבוה.
1: ברור.
0: אבל עכשיו אנחנו כבר בדרכנו למקום הרביעי.
1: נכון.
0: ושבוע שביעי שהוא איתנו. בשבוע שעבר הוא רשם את העלייה הגבוהה ביותר, והשבוע הוא דורך במקום הרביעי והמכובד. האיש הזה קוראים לו ג'יילן אנגונדה, והשיר הזה נקרא Anyone in Love. Oh my God, איזה שיר מהמם, סול קלאסי.
1: נהל לי.
0: בוא לרקוד.
1: יאללה, סלו.

0: Anyone in Love, מקום רביעי, דורך במקום. ועכשיו...
1: ועכשיו, שלושת הגדולים.
0: ועכשיו...
1: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. מקום שלישי.
2: המקום השלישי מאוד משמח את עבדכם הנאמן. זהו ג'ורדן רקי, הסינגר סונגרייטר מניו זילנד שפועל בבריטניה. האלבום החדש שלו... A Safe Place to Be Wild יראה אור ב-30 באוקטובר, I Can't Wait, והג'ינגל הראשון מתוכו צועד כאן כבר 5 שבועות.
0: השבוע... זה ג'ינגל, זה לא ג'ינגל.
2: השבוע הוא עולה 3 שלבים מהשישי לשלישי, וזהו ג'ורדן רקי. האיש הכי גרובי, הלבן הכי גרובי בבריטניה.
0: הוא לבן?
2: לבן חלוטין.
0: Oh my God.
2: Enemies. מקום שלישי.

0: איך אני אוהבת את השיר הזה, ג'ורדן? רקי, אנמיז. שמתי לב למשהו שאני ממש אוהבת בשיר הזה. הוא עושה כזה, אנמיז. שימו לב לזה בפעם הבאה שתשמעו את השיר הזה.
1: אבל עכשיו
0: תן לי. תן לי איזה ג'ינגל, כן, זה ממש
1: כיף. איזה ג'ינגל?
0: ג'יינט הג'ינגל שבא לך.
1: אוקיי.
2: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הגת. מקום שני.
0: למשל את זה. השיר הזה איתנו כבר 14 שבועות, מתוכם בילה בשמונת השבועות האחרונים, או במקום השלישי, או במקום הרביעי. השבוע הוא סוף סוף מטפס. שלב אחד למעלה.
1: את נורא מאושרת כרגע, נכון?
0: אני כל כך happy now שאתה לא מבין.
1: אני מבין.
0: זה שבדית, אתם אוהבים אותה, אני מתה עליה, קוראים לה ליקלי. happy now, מקום שני סוף סוף. Oh my god. You took her there.

0: רוצה להגיד, is it over? לא, אנחנו מקום שני, יש לנו עוד מקום, אבל יש לנו עוד כמה דברים.
1: It's nearly over, it ain't over until it's over.
0: נכון, זאת לי כלי. Happy now, סוף סוף במקום השני. זאת אומרת, היא עלתה, היא עלתה לכאן, היא טיפסה שלב אחד, מהמקום השלישי למקום השני הנחשף. האם היא תגיע למקום הראשון? יישארו עמנו בשבוע הבא. ובכן, אנחנו, תן איזה אנדר ככה נאה של המצעד, שנשמע לנו ככה... ונספר לכם שהצבעה למצעד הבא, איזה טיפה, תיפתח מיד אחרי השידור הזה, כלומר בשש, וכרגיל היא תסתגר בשלישי, בשש. כרגיל ניתן להצביע לכמה שירים שרוצים עד 10, אל תגזימו, מומלץ להצביע לחמישה. הטופס נמצא בראש האתר, לוחצים על המצעד השבועי, ושם כתוב, אני לחיץ, תאמינו לי, הוא לחיץ. תודה שאתם מצביעים, תודה שאתם מציעים ומציעות שירים לפינה לשיפוטכם, גם אם לא כל ההצעות שלכם נכנסות. תודה שאתם ממשיכים לכתוב לנו דברים יפים, תודה, תודה, תודה. תודה שוב לצוות המצעד השבועי, ברק דיקמן, אביעד ליפקין, עמית רב לבנה, הדי דנגורי שחר, הדר דירי זילברשטיין, בן אש, תודה לך אספסוניק.
2: תודה לך ליבירן.
0: תודה לנועם סמן, המלך על העיצוב, לגיל קומר ולעומר סנש על הג'ינגלים, ותודה לקואמי היקר כמובן, כוכב, הלהיט, הטלוויזיוני, הידוע, זהב שחור. ותודה כמובן למרכז עיניו וגן העיר, אחרינו אינטרגלקטיק, אינטרגלקטיק עם גל זילברמן, והשבוע אז בוא אותנו ארבעה שירים, אתה רוצה לספר לנו או שאני אספר?
2: Jesus Jones, All Falls to Me, לא הייתי שם עדיין קיימים
0: שבוע אחד, רק שבוע
2: In
0: אחד
2: In Spiral Carpets, There's a Better Way, עוד להקה סופר אנטיקה,
0: כן.
2: שפעלה פחות או יותר באותו זמן, אי שם בתחילת ה-90s
0: וגם
2: Leon Bridges, In Your Love is Electric, ועזבו אותנו גם The Last Dinner Party עם Knocking at the Sky.
0: אחרי שנכנסו למקום השביעי, זה היה מקום גבוה לזה.
2: אבל האמת שהשיר היה בסדר.
0: אני מאוד אהבתי אותו.
2: יש להם יותר.
0: אני גם אהבתי אותו. בסדר, בסדר.
2: אוקיי.
0: אבל אני חושבת שאנחנו כשירים וכשירות.
2: אני גם חושב שאפשר עכשיו...
0: אז בוא תכניס איזה ז'ינגל.
3: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקאט. מקום ראשון. מקום ראשון.
0: עכשיו אתה יכול לדבר.
2: אז במקום הראשון, השלישייה הבריטית המאוד מאוד מגניבה,
0: איזו?
2: שלדעתי הם צועדים רק כאן ולא בשום מקום אחר בעולם כל כך כל כך גבוה, אלו הם להקת אבא, השלישייה הלונדונית, שהוציאה בנינג'ה טיון את אלבום הבכורה שלהם, ששיר הנושא שלו כבש את המקום הראשון של המצעד בשבוע שעבר, והשבוע עדיין נשאר במקום הראשון, 9 שבועות סך הכל איתנו, ואני מאוד אוהב את אבא.
0: אבא, אבא, אבא.
2: שלו היטס, במקום הראשון, יופי של בחירה, יקיריי.
0: וואו. בונה, היה כיף. היה ממש כיף.
2: היה נפלא וכיפי. ואפילו, אנחנו מסיימים לפני הזמן, מה שמאוד נדיר.
0: איך יכול לקרות דבר כזה כשאתה ואני באולפן, איך?
2: סוף סוף. תהיה לי אפילו הזדמנות לשים עוד איזה קטע נחמד לסיום. בונוס!
0: מה אתה מכין לנו?
2: משהו פאנקי לחלוטין.
0: יאללה!
2: אז עד השבוע הבא, שיהיה לכם סופש מקסים.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם עכשיו,
4: אתם עכשיו
3: על הקצה.
5: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
6: אתם עכשיו על הקצה.
5: הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
7: ועכשיו בקצה, גל זילברמן.
8: ראית פעם אדם שאיננו מתגעגע לילדותו, לנעוריו, למוצאו? ראיתם? אז הוא לא אדם. אין ספק שהשקפת עולמו של אדם מתחשלת החל מילדותו. אדם כשמתחיל להאמין באיזשהו דבר, הוא מאמין בתום לבב וגם בתוך תמימות. אחר כך בא ניסיון החיים אשר מנחיל הרבה אכזבות, ופה נבחן אדם. האכזבות יכולות להביא את האדם לידי כפירה, לידי מרירות, אפילו לידי ציניות. אבל יש שדווקא ידיעת כל החולשות וכל הצללים, כל האכזבות, כל המרירות, זה מחשל.
9: אם גם אתה נולדת ב-1983, אזור חיוג 03, אז אולי גם לך יש איזה משהו דפוק בראש, נגיד שנתיים לפני שיצא האלבום הראשון של ווטנג. הייתי הולך עם קופסת קרטון עטופה בקומיקסים של זבנג, ילד מסתובב עם מסכת ה...

0: ביום של אחד הראשונים, אני לא זוכר בדיוק מתי. תכנתי לנסוע עם אדם לשחק בכוכב שבתאי.
1: יד כיכר בציגור.
0: בימים שבעוגה המסובבת היה אש. אני לא בטוח אם זה היה 94 או 96. יכול להיות שכבר אז התרגלתי לצליל של הצ'קה לקה. במבזקי החדשות, תל אביב מצופה בזקה. לא הייתי מזועזע, זה פשוט היה נראה לי רגיל. מה כבר ההבדל בין אוטובוס מתפוצץ לטיל? כאילו בתל אביב עוקדים על גחלים, זה חלק מההוויה. אם תרקוד מספיק מהר, אולי לא תחטוף תביעה.
2: למתח אפשר להתרגל, הוא כבר סיגנון. למתח אפשר להתרגל.

תפיסה, תופס עם התווים, תפיסות של מוסר, פוליטיקה, יהודים וערבים, מחשבות על דת, זהות לאומית ואישית, 33 שנים של מסקנות, הערות שלי מלא בשיט, סטריאוטיפים מתערבבים בניסיון, סבורים עושים תמים בזיכרון, חלומות, חוויות, הבנת את העיקרון, אני מייבש, מקפל, שם בארון ושוכח, אוכל קצת מכל דבר בבוקר, לפני

לפתע כואב. הכאב מגביר זהירות. הזהירות מולידה חשד. החשד גורם טרדה. הטרדה מעצבנת. העצבנות מגבירה את המתח. למתח אפשר להתרגל. הוא כבר סגנון. למתח אפשר להתרגל. הוא כבר סגנון.

הזמן ללכת. לב שבור במזוודה, קומץ מכתבי פרידה, לך תסביר לעץ מה היא שלכת. בתצלום הקבוצתי, זו שתהיה אשתי, מימין למעלה עם הכובע. ואני חצי מוסתר בשפמי המיותר, כמו איזה דחליל של קזנובה. בכרטיס אשראי פרעתי את חובי למס הנפש עם ריבית הפי.

חלומות שנבגדו וכיסים מרופדים בכסף. שוב ביקשתי את ביתי ריח לחם.

0: שעד שלא יצאת, היו אנשים שאמרו, הוא לא יצא.
1: יצא, יצא.
0: יצא.
1: לא, קודם כל, אני מקווה שאני לא אקלקל לך את הספתח.

0: ברצינות, מה זה כל כך חסר לך? מה אתה? אני לא בנוי לדברים האלה. תראה, אני עכשיו אני יושב מולך ורלי, ואנחנו פה יושבים כמה, אנחנו 18 איש ורלי, תאר לך אתה בא 3,000 איש, ועכשיו בירותיי ובירותיי, הריקה, אצטר, אני מתייבש. מה שאני צריך ללכת לבקבוק קוניאק ולעשות גול גול גול גול בשביל לקבל אומץ, מה יש לי לבוא אליהם? אני כל כך טוב לי בבית שלי, במשפחה שלי. אתה מבין מה אני, מה, אתה מבין, מילא מקלפלן, אני יודע, וונדר, אני שר שירים, בלדות, מה אני יכול, וזה, גם איזה בשורה, שמעו ברדיו, תראו בווידאו.
1: למה כסף?
0: בסדר, מה?

0: מצב 71-70 לטובת מכבי תל אביב, כשהכדור נמצא אצל איינשטיין הקטן, הוא לוקח אותו, הוא מק...
1: תרומם ו... יש!
2: בואו, בואו מהתחלה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

יש בזה, תשמע, זה בהמה, אני מקווה שאחרים ירגישו ככה, זה שזה חדש. הכיוון הוא לא מהפכני, אבל יש בו איזשהו, לא יודע, רעננות.

0: הוא אמרת, הוא ישמור, הוא שומע כל זה. אוי, אוי. אוי, העולם נחרב בחוץ ואנחנו צוחקים.
1: תגידו,
2: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
3: יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
4: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
5: אני נט על זה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: אתם מאזינים לרדיו הקצה.

פול סיימון עם הליידי סמית, בלק ממבזו, נובמבר 1986, מופיעים בתוכנית הטלוויזיה Saturday Night Live. רדיו קצה, kz.net, אני נועה לוי, פותחת תוכנית מיוחדת, שעתיים מיוחדות של כתיפה כחולה, לכבוד פול סיימון, לציון 40 שנה לאלבום גרייסלנד. האלבום המצליח ביותר שלו עם גרמי לאלבום השנה 1987, אחד החשובים, המשפיעים במוזיקה, אבל כזה שגרר הרבה קונפליקטים, מחלוקות, לפני, תוך כדי וגם אחרי עשייתו. אלבום שלעבודה עליו עלה פול סיימון על מטוס ונסע לדרום אפריקה. אז מדינת אפרטהייד מוחרמת, מנודה, על ידי האום, על ידי ארגוני זכויות אדם, על ידי ה-ANS, הקונגרס הלאומי האפריקאי. תודה רבה לצוות הקצה, מני ארנון, דייב מנחם, גיא בהיר, מרכז עיניו וגן העיר. תודה לגל זילברמן שהיה לפניי. הכל התחיל מקלטת שקיבל מחברה, קלטת של גמבוץ, אקורדיון ג'ייב, היטס, אחד הקטעים שם נשמע ברקע, שמע עוד כמה להקות דרום אפריקאיות, והוא היה מרותק למוזיקה שלא ידע שקיימת. הוא שמע גרובים שמחים, מקצבים, האש היצירתית של הבחור, שהיה אז בדיכאון ויגון על פרידה מקרי פישר, ואחרי כישלון אלבומו הקודם, החלה לבעור. מוזיקת עולם ומקצבים מסורתיים כבר חלחלה לאורך העשור פלוס במוזיקה המערבית, הודו, דרום אמריקה, ופול סיימון תמיד היה לו עניין בצלילים, מקצבים חדשים, עוד לפני האלבום הזה. לקראת האלבום שלו מ-1972, האלבום השני, נסע לג'מייקה להקליט את השיר עם להקת הליווי של ג'ימי קליף, מאבות הרגעי. שמע כבר אז בלונדון, עוד לפני,

Mother and Child Reunion, פול סיימון מתוך האלבום פול סיימון 1972, שיר שהקליט בג'מייקה, להקת הליווי של ג'ימי קליף.

בגלל הבדלי הטכנולוגיה ורמת ההקלטה של המוזיקה ששמע, זו שהגיעה והוקלטה בדרום אפריקה, רמה שלא טעמה לאולפנים בהם עבד, אי אפשר היה להשתמש בדגימות, לרכוש טרקים מוקלטים כבר, והוא הבין שכדי ליצור משהו, הוא צריך לנסוע ולהגיע למוזיקאים עצמם, לאולפן עצמו, צריך לנסוע לדרום אפריקה. השנה 1985, השנה הקשה ביותר, בין השנים הקשות ביותר, של שלטון האפרטהייד, שהוא בסיאו, ביד קשה, אלימות, שלילת זכויות האוכלוסייה השחורה, הצרת צעדים. העולם המערבי בחרם גורף על דרום אפריקה, מדיני, כלכלי, תרבותי. אפריקה בכלל ואפרטהייד בדרום אפריקה בפרט זוכים לתשומת לב עם פרויקטים של לייב אייד, פרויקטים וולונטריים למיניהם להצלה ולהגברת המודעות לרעב, טרור ולמצוקה שם. האום וארגוני זכויות אדם מחרימים רשמית את דרום אפריקה. מי שמפר את החרם הזה מיד מסומן ומצטרף לרשימות המוחרמים של האום. Modern Girls, עוד להקה מדרום אפריקה, הקלטה מ-1980.

סטיבי וונדר מתוך In Square Circle 1985 חותם את האלבומים It's Wrong, Apartheid

שמעתי, הרבה אומנים ואומניות הגיבו, והיו גם כאלה שהתאחדו. למחות.

ב-1985 יצא הסינגל Sun City, שכלל עשרות אמנים שקוראים לא להופיע בסן סיטי. הייתה שמורה בדרום אפריקה שאומנים מערביים הוזמנו להופיע שם לקהל לבן בלבד. פול סיימון סירב להזמנות להופיע בסן סיטי כמה וכמה.

Sun City. גרסה ארוכה, רמיקס. Artist United Again Against Apartheid. פול סיימון סירב להשתתף בשיר הזה, שיזם בין היוזמים שלו היה סטיבן ון זנט. הוא לא רצה להיות שותף בהקראת שמות האומנים שכן הופיעו בסן סיטי. זה היה באחת הגרסאות המוקדמות לשיר הזה. לא נכלל בסוף. הרעיון לצאת לדרום אפריקה כבר החל לבעור. ולקראת הנסיעה ביקש מהמפיק הדרום אפריקאי, אמריקאי, אבל עם קשרים דרום אפריקאים, הילטון רוזנטל, למצוא מוזיקאים מקומיים, להזמין אותם לסשנים של הקלטות ביוהנסבורג. מה שעוד הוא עשה זה להתייעץ עם שניים מחבריו, קווינסי ג'ונס והרי בלפונטה, לגבי הנסיעה הזו. שניהם דווקא עודדו וראו בזה משהו טוב, אבל הבינו את הבעייתיות של זה. הוא התכוון לא להופיע שם אלא לשתף פעולה בהקלטות, אבל הרי בלפונטה יעץ לו לשאול נציגים מהאום, מארגונים אחרים, מה שפול סיימון לא עשה. והוא בחר לנסוע לשם, לאחת המדינות הגזעניות ביותר והמוחרמות, אני כנראה אומר את זה כמה פעמים בתוכנית הזו, תחת איסורים מפורשים של האום. איגוד המוזיקאים השחורים בדרום אפריקה שלחו לו הזמנה רשמית, ובפברואר 1985 עלו פול סיימון ורוי היילי, טכנאי ההקלטות המוכשר שלו והצמוד, על טיסה ליוהנסבורג. אלבום גרייסלנד נוצר באופן שונה לגמרי מאיך שעבד עד אז. הוא הגיע לאולפן ביוהנסבורג כדי לשמוע ולהקליט מוזיקאים, לתת להם לנגן בזמן שהוא משתלב קצת ומקליט הכל. רק בביתו, כשחזר, תוך כדי העריכות והבנייה המוזיקלית, הוא כתב. הוא כתב על הביטים, על המקצבים הקסומים. הוא חיפש מילים שיצוצו מתוך המוזיקה. דרכם ירקמו משפטים, סיפורים, לעתים בזרם תודעה. מופלא ומורכב, כמו שהוא יודע לעשות. הוא פשוט כתב דרך המוזיקה, לא דרך סיפור שיש לו בראש.

כשקווינסי ג'ונס שמע לראשונה את השיר הבא, הוא לא הבין מדוע פול סיימון היה צריך לנסוע עד דרום אפריקה. למה צריך את כל הבלגן הזה? נסעת עד לשם ולא יכולת קצת לדבר על המקום, על האפרטייד, על הארץ, על הקונפליקט. זו התגובה הראשונה, אבל מאחורי הקליפ השטותי והמקצב השמח של השיר הבא יש עולם ומלואו, ישנה דרום אפריקה, ישנה נפש, ישנו שיר אישי כמובן לגמרי של פול סיימון, אבל בראי חברתי, בראי של ארץ חדשה, של נופ...

You can call me Al. אדם הולך ברחוב ושואל מדוע אני רך מבפנים, מדוע שאר חיי כל כך קשים. אני צריך גאולה, לא רוצה לסיים כדמות מצוירת בבית כברות. אם תגן עליי, אהיה החבר האבוד הטוב ביותר שלך. אדם הולך במורד הרחוב, זה רחוב של עולם משונה. אולי זה העולם השלישי, אולי זו הפעם הראשונה שלו. הוא אדם

פול סיימון עבד על קטעי המוזיקה, על קטעי הסאונד. זה אלבום שהתחיל מקצב, מהביט, מהבס. וקטעי הסאונד המופלאים האלה שנוצרו באולפן ביוהנסבורג, כמובן, עברו עבודת אולפן בניו יורק, עוד נגנים, ופלוס כמה מהמוזיקאים הדרום אפריקאים אותם הזמין לניו יורק להשלמת האלבום.

Everly Brothers, Wake Up, Little Susie. אפשר לראות באלבום גרייסלנד, אלבום גאולה, אלבום תשובה, וגם נקודת מפגש או התחלה, או פתיחת מעגל או סגירת מעגל. בתחילת דרכו של פול סיימון, עדיין כחצי הצמד טום וג'רי, עם ארט גרפונקל, היו האברלי ברדרס, השפעה אדירה עליו. והנה כאן, באלבום גרייסלנד, הוא הזמין אותם להשתתף, להתארח, בשיר הנושא. ברקע אבו יויו בויס, גם להקה דרום אפריקאית, שגם אותם שמע בקלטת שהגיע אליו. לפני צאתו למסע. פול סיימון והטכנאי רוי היילי באולפן ביוהנסבורג, יום אחר יום במשך כמעט שבועיים, מגיעים מוזיקאים שאותם תיווך להם קולולי לבונה, מפיק מקומי, ופול סיימון פשוט ביקש מהם לנגן מה שהם רוצים. בסרט התעודי Under African Skies, שמספר על עשיית האלבום וכולל ארכיונים, ואני מאוד ממליצה עליו,

וגם ראיונות בזמן הווה. הסרט נעשה ב-2012. ג'ו ברלינגר מספר המתופף, והוא סיכומה לי שכשראה את פול סיימון לראשונה הוא לא הבין מה הקאובוי הזה מחפש, אבל פול סיימון מצא, גם מצא. הוא היה בטרנס גמור ממה ששמע ומה שהתחולל באולפן. המוזיקאים, חלקם לא רצו אפילו לשים אוזניות, בקושי דיברו אנגלית, חלקם הגיעו עם כל המשפחות, והיו ימים שנוצרה שם ממש בועה מיוחדת במינה. אפשר לראות את זה בסרט, את האווירה הזו. אבל האווירה מחוץ לאולפן הייתה שונה לגמרי. לחלוטין לא, פול סיימון לא היה מוכן למה שראה. הפחד והתופת ברחובות, רחובות חסומים, מופרדים, הגבלת שהות בשעות מסוימות לשחורים, אלימות רנדומלית, אכזרית, וגם מדי פעם מחאות מחוץ לאולפן על שיתוף הפעולה הזה. האלבום הכי מצליח של פול סיימון נוצר תוך כדי קונפליקט, תוך כדי סערה.

גרייסלנד, שיר הנושא. שיר שהחל מאלתור תופים של קומלו, שנשמע לפול סיימון כמו קאנטרי ברוקבילי, שהזכירו לו את הילדות. וריי פירי, שהוסיף משלו, בגיטרה, בגרוב קופצני, מתמזגים יחד. קאנטרי, רוקבילי ומוזיקה דרום אפריקאית, בכזו אורגניות מופלאה.

פול סיימון סיפר שכשישב לכתוב תוך כדי ההזנה לטרקים המוזיקליים, הוא הקשיב לקצב, הוא שם לב כל פעם להולכה של כלי אחר. פעם הבס. בשיר הזה גרייסן ורוב האלבום בקיטי קומלו, פעם לגיטרה של ריי פירי. אחד הגיטריסטים מסתבר, הוא לא ידע את זה קודם, אבל החשובים ביותר של דרום אפריקה. פעם לטופים של ווסי קומלו. כל פעם משהו אחר מוביל אותו. ומילים לאט לאט החלו לצוף. מילים מתוחכמות למוזיקה מורכבת וקצבית. והזיות אבסטרקטיות לביטים מופשטים. והמילה גרייסלנד כל הזמן צפה. גרייסלנד, גרייסלנד. צפה ועלתה בראשו. מילה, מושג, מקום, state of mind. הוא לא הבין. ארץ החסד, שהיא גם שם האחוזה של אלוויס, כמקום נחשק. פול סיימון מעולם לא היה שם. מחפש משהו במסע חייו כנראה. וגם גרייסלנד כפרפרזה ל-Wasteland, ארץ הישימון, כשם הפואמה של טי.אס. אליוט. וסיימון הרגיש שהוא חייב לנסוע לגרייסלנד, מעולם לא היה שם, ממש עד לממפיס טנסי. וכך עשה. וכך נרקמו התיאורים הסינמטיים מצד אחד, והסופר אישיים מצד שני. שוב, כמו שרק פול סיימון יודע ליצור, זרם תודעה של מראות תוך כדי מסע פנימי, מסע לגאולה ולחסד. פול סיימון, כמו עולה לרגל לגרייסלנד, ללב הדרום, מולדת הבלוז, הרוקנרול, וערס מלחמת האזרחים, כמו שהוא כותב בשיר, מלחמה מחרידה וגזענית. מהדלטה של המיסיסיפי הנוצצת כמו נשיונל גיטר, זו גיטרת הבלוז השורשית של העבדים האפרו-אמריקאים. דרך ההייווי הוא גם מגיע למנהטן, לילדה שיושבת מחוץ למוזיאון הטבע. הוא חוזר בשיר לזוגיות שלו עם קרי פישר, לדרך בה היא מברישה את שערה, ולהכרה שלו שהיא כבר לא לצידו, יש רק חלון בליבו. זו נסיעה להירפא, זה בשבילו המסע לדרום, מסע לדרום אפריקה. אני נוסע לגרייסלנד מסיבות שאינני יכול להסביר, משהו בי רוצה לראות את גרייסלנד. וכך הפכה גרייסלנד לתמה

מלווה טור ארוך שהסתיים בשתי הופעות בזימבבואה. המקום הקרוב ביותר לדרום אפריקה שאפשר היה להופיע בו. לטור הצטרפו גם יו מסקלה, החצוצרן הדרום אפריקאי הגולה, זה הוא ברקע.

חצוצרה דודו פוקואנה, גם הוא דרום אפריקאי. כאמור, יומה סקלה, מתוך Home is Where the Music is. ומי שעוד הצטרפה לטור של גרייסלן הייתה מריה מקבה, גם היא דרום אפריקאית גולה, פעילה פוליטית שכבר הייתה ידועה יותר בעולם המערבי, ולא הורשתה לחזור למולדתה דרום אפריקה עד תחילת שנות ה-70.

פול סיימון עם הליידי סמית בלק ממבזו, שיר בזולו ובאנגלית. ליידי סמית בלק ממבזו, להקה ווקלית גברית דרום אפריקאית, כבר ידועה בעולם. פול סיימון כבר שמע אותם, שמע מהם, וזה ביצוע שונה מגרסת האלבום, יצא כבונוס, Diamonds on the Soles of Her Shoes. על הבס היה בקיטי קומלו, וגם הוא, וגם הליידי סמית בלק ממבזו, יגיעו לאלבום הבא של פול סיימון, The Rhythm of the Saints מ-1990, שם הוא הלך לברזיל, אבל לקח איתו שובל של השפעות שכבר זרם בו, כולל הדרום אפריקאי. גם ריי פירי משתתף באלבום הזה. בשיר הזה, ליידי סמית בלק ממבזו ובקיטי קומלו.

של פול סיימון, Hearts and Bones, מ-1983, נכשל מסחרית, למרות יופיו ולמרות שלאורך השנים, שירים בו הפכו לקלאסיקה.

הניסויים הקצרים שלו לקרי פישר התפוררו, שקעו, והוא הרגיש אחרי עוד כישלון, אחר כישלון. בטח לא יציקו לו מההפקה, לא יהיה להם אכפת מה הוא עושה, לא יבדקו כל הזמן על מה הוא עובד ומה יוצא לו. יהיה לו יותר חופש לעשות כרצונו עם גרייסלנד, כי הוא בעצמו לא ידע בכלל, כאמור, מה יצא לו מכל הדבר הזה.

שחזר כבר פול סיימון לארצות הברית. הוא שלח ללדי סמית בלק ממבזו גרסת דמו של הומלס. הוא ביקש מהם לשלוח, לנסות לכתוב על זה משהו, ושאולי הם יעשו משהו עם הקטע הזה, משהו שנשמע בערך ככה, רק פול סיימון עם גיטרה, כמובן ללא הלהקה. והוא הזמין אותם לאולפני אבי רוד בלונדון כדי להקליט את השיר.

0: להיעלם.
1: אחרי יום שלם באולפן, פול סיימון לא היה מרוצה מהטייקים, והם שהיו רגילים להקליט באותו זמן אולפן אלבום שלם, היו מיואשים, מאוכזבים, קצת לחוצים. אבל הטייק הראשון ביום השני

אינדיקו הייתה מוזיקה אופיינית בחלקים מסוימים מלואיזיאנה, דוברת הצרפתית. כלי הנגינה המובילים היו הרבר בורד, כמו שכפץ עליו פורטים עם היד למעלה למטה, והיה אקורדיאון. קצב די קבוע ושמח, וזה השיר שהוביל את השיר הבא. זה ג'ון דה לה פוסי, לא דרום אפריקאי.

על האקורדיון. בשיר הבא, פורר מוט להולה. על ה... על הקצב שלו. מוזיקאי דרום אפריקאי. וזה עוד שיר מופלא וסינמטי. במקצבי הזיידיקו. פלוס מקצבים דרום אפריקאים. שיר גם על שחיתות, גם על קדמה, גם על לב כואב מפרידה, וגם על יופי שאפשר לראות בזווית העין. ימים של ניסים ונפלאות. The Boy in the Bubble.

פול סיימון, מחבר עולמות, מעלה מודעות למוזיקה בפרט ולתרבות הדרום אפריקאית דרך הקלטות משותפות, וזה היופי של המוזיקה, זה היופי של המוזיקה הדרום אפריקאית שפול סיימון רצה להשמיע ולהפיץ דרך האלבום שלו, שכמובן הוא לגמרי שלו והוא חתום עליו.

ג'נרל אמדי שירינדה והגאזה סיסטרס משתתפים בשיר הבא, והם גם חתומים לצד פול סיימון ביצירת השיר I know what I know.

הזמר הגדול בהפקה של האלבום הזה, גרייסלנד, היה בעבודה, בעבודת עריכה באולפן. הרבה פיסות של הקלטות, הרבה טייקים לחתוך, לערוך, להוביל, לנגן עליהן. כולל הנגנים המקומיים שהגיעו. זה הקסם והכישרון של רול היילי, הטכנולוגיה.

תום ההקלטות ביוהנסבורג, פול סיימון הזמין את המתופף, הבסיסט והגיטריסט לאולפן בניו יורק להמשיך לעבוד איתם על האלבום בשיתוף הרבה הרבה מוזיקאים נוספים. וכפי שאמרתי, חלקם גם המשיכו איתו לאלבום הבא ולעוד אלבום.

בשיר הזה מתארחים לוס לובוס. להקה טקסנית לטינית. מושפעים גם מזיידיקו, גם ממוזיקות עם למיניהן. All around the world. Or the myth of fingerprints.

פיטר גבריאל ויוסו אנדור, שייק אין דה טרי. יוסו אנדור גם לוקח חלק בגרייסלנד באחד השירים. פול סיימון אמר שהוא לעולם לא יוכל לכתוב, הוא לא יודע לכתוב שיר מחאה, כמו למשל ביקו המופתי של פיטר גבריאל. הוא פשוט לא טוב בזה. הוא אכן לא עושה זאת כמעט בכלל, לא עשה זאת לאורך הקריירה שלו, אבל הוא כן ייתן את משהו טוב בו, וזה לחבר דרך מוזיקה, וכמה שאפשר לחשוף את העולם לזה. אחרי שיצא אלבום, חלק מהביקורות קראו לו אימפריאליסט מוזיקלי, שהרוויח הון מזה ששקע בתרבות של המוזיקאים הדרום אפריקאים כדי לכתוב מוזיקה עבורו. ובנוסף לא כתב שום שיר מחאה, שום שיר נגד אפרטייד. לסיימון היו התשובות שלו, חלקן כבר שטחתי כאן. והאומנים איתם שיתף פעולה, שכמובן קיבלו שכר יפה מאוד והכל, קיבלו את מה שרצו, פרסום, מודעות למוזיקה ולתרבות הדרום אפריקאית. כמובן שהיו כאלה שבחרו לא להשתתף בגרייסלנד, מוזיקאים המקומיים הדרום אפריקאים. בראי הזמן גרייסלנד, האלבום עזר להפיץ בעולם את מה שמתרחש בדרום אפריקה, הגביר את החשיפה, המודעות. אחרי כמה חודשים האום הסיר את פול סיימון מרשימת האומנים המוחרמים, וההופעות החותמות את הטור בזימבבואה גרמו עונג והתרגשות עצומה למריאם עקבה ויומס הקלה, כשראו קהל מעורב באצטדיון. ב-1991, אחרי שחרורו מהכלא, הזמין נלסון מנדלה את פול סיימון להופיע בדרום אפריקה לשתי הופעות מול קהל מעורב. אחרי שערות ואיומים מפורשים על חייו ועל המופע עצמו, על ידי תנועות התנגדות קיצוניות שם, ההופעות התקיימו, אמנם, אבל תחת הבטחה כבדה.

חוזרת לשיר Under African Skies, הכל כך יפה. הפעם בגרסת האולפן, כשלינדה רונסטאט מלווה אותו בשירה.

בתוך כל המקצבים והביטים הדרום אפריקאים. זה אלבום שמפזר שמחה, יופי, אבל גם חמלה, וגם את הקונפליקטים והמורכבות של העולם בכלל והחברה. ושוב אני ממליצה לצפות בסרט Under African Skies, כי יש שם רעיונות עם מוזיקאים שלא הסכימו להשתתף עם פול סיימון ואיך הם רואים את זה היום, וגם המוזיקאים שהשתתפו איתו, איך הם הרגישו כדרום אפריקאים להיכנס פתאום לאולפן, לבועה הזו. ואני חוזרת ל-The Rhythm of the Saints, 1990, האלבום שהוא נסע לברזיל, וזה שיר הנושא ממנו, בקיתי קומלו על בס, ראי פירי על גיטרה, חלק מהקטעים,

פול סיימון מתוך You're the One שנת 2000 עם בקיטי קומלו הדרום אפריקאי על בס. עד כאן שעתיים לכבוד גרייסלנד של פול סיימון שחוגג השבוע 40 שנה. שעתיים לכבודו, לכבוד האלבום, לכבוד המוזיקה הדרום אפריקאית. אלבום עם כל הקונפליקטים, המחלוקות, המחאות. אלבום שהחל מחיפוש גאולה. אלבום בו הכל התחיל מהקצב. אני נועה לוי אחרי איתן טובי, ואחתום בביצוע הזה של שיר הנושא מההופעה ההיא בזימבבואה 1987, גרייסלנד.

0: John Sololuane on guitar. I'm the guitarist and arranger from the Graceland album and the leader of Stimella, Ray Peary.
1: אתן ואתם
2: על הקצה.
3: הקצה. רק בינה אנושית.
1: רק בינה אנושית.
4: רק בינה אנושית.
5: רק עריכה אישית.
2: בלי תכתיבים.
6: בלי אלגוריתם.
7: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
1: הקצה.
8: אתם ואתם עכשיו על הקצה. אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.

אתם מאזינים לאתרנו שואו, עם גיא שואו ברדיו הקצה.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה.
2: מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
3: בקצה.
2: KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

שלום לכם, אני יאיר רווה. התוכנית היא סינוסקו ברדיו הקצה. זאת תוכנית מספר 508, 26 באוגוסט 2026, י"ג אלול תשפ"ו. אני מכיר שני אנשים שיש להם יולדת בי"ג אלול, אז מזל טוב. אנשים מאוד מאוד קרובים אליי. את סינסקו ברדיו קצה עושים עומר סנש, בן אש, נילי חנקין, ליבי רן, אסף קפלן, תודה למרכז עינה וגן העיר, תודה לקוואמי, תודה לכם שאתם מאזינים. רק שתדעו שאם אתם עושים מנוי לפודקאסט הזה, אתם מקבלים ב-30 שקל לחודש, אתם מקבלים את התוכנית יום לפני כולם. אז אם עשיתם מנוי, אז היום 25 באוגוסט 2026, י"ב אלול, ואני לא מכיר אף אחד שיש לו יום הולדת בי"ב אלול. אני רוצה לדבר בהתחלה, בפתיחה, על משהו ש... מציק לי, אני זקוק לתמיכתכם המורלית, המוסרית וגם הטכנית. אני חושב שאנחנו עומדים לפני איזשהו סוג של משבר קטן. עכשיו כולם יודעים IMAX, כולם יודעים שרוצה ללכת לראות סרטים ב-IMAX, המסך גדול, איכות הקרנה מצוינת, משובחת, אם אפשר ב-IMAX 70 מילימטר, אם לא אז ב-IMAX דיגיטלי, מה שיש, העיקר שזה המסך הכי גדול עם הסאונד הכי חזק. כריסטופר נולן עושה נפשות בנושא הזה, ולא מעט סרטים של מרוול ובכלל בשנים האחרונות יצאו עם הכותרת Shot for IMAX, כלומר שהם צולמו במצלמה בסוג, נקרא לזה סוג חיישן או עדשה, שממלא את כל הפריים הגדול המלא של ה-IMAX, לרוב ה-IMAX דיגיטלי. ננסה עוד מעט לעמוד על הדקויות בין ה-IMAX דיגיטלי וה-IMAX פילם. אוקיי, אז יפה, אני בעד, אני רוצה את הקולנוע שלי על המסך הכי גדול שאפשר. לתוכנית הזאת קוראים סינמסקופ, לבלוג שלי קוראים סינמסקופ, למדור שלי בעיתון שהושק ב-1996 קוראים סינמסקופ, מהסיבה שאז זה היה פורמט הקולנוע הכי גדול שיש, שאפשר לזה. ואני רוצה לראות סרטים על המסך הכי גדול שאפשר. אני רוצה להיכנס לבית קולנוע אז אני מניח את IMAX כרגע בצד, עוד לא הגענו ל-IMAX. IMAX, הסיפור שלו מתחיל אצלנו יותר מאוחר בשנת 2004, אבל אני רוצה בערך משנות ה-50 ואילך, שאני נכנס לבית קולנוע, שהמסך יהיה כמה שיותר גדול, ושהפריים ימלא את כל המסך. באמריקה, כשהתחילו לעשות את כל המולטיפלקסים החדשים, פרסמו את הסרטים, את בתי הקולנוע עם ה... כותרת wall-to-wall screens, כלומר שהמסכים הם מסכים שמקיר לקיר, כלומר שאתם יושבים באולם, אז כרוחב המושבים שלכם, כך גודל המסך, כך רוחב המסך. ואם הסרט צולם ומוקרן בסינמסקופ או בפריים רחב, או פריים שהוא לאו דווקא סינמסקופ, אבל פריים רחב בפורמט של 2.35 על 1, הפריים הסינמסקופי, אתם רואים את הפריים הכי גדול שאפשר היה להשיג באותה תקופה בקולנוע. ואני רוצה את זה. זה מה שאני אוהב בקולנוע. אני אוהב את הקולנוע שגם אם הסרטים סרטים קטנים ואינטימיים, עדיין שזה יצולם בפריים הכי גדול שאפשר. עכשיו אנחנו כולם עומדים להגיד IMAX. עכשיו מה הולך להיות הדבר הגדול הבא? מה הולך להיות בעצם המשבר הבא? הנושא הבא שעוד רגע כנראה נדבר עליו. כי בעוד כמה שבועות, האודיסאה יגיע לפורמט הביתי, יגיע קודם כל ל-VOD בתשלום, ואחר כך לסטרימינג, ואחר כך ל-DVD ולבלו-ריי. ועכשיו נשאלת השאלה, כשזה מגיע אלינו הביתה, אחרי שזה היה 3 חודשים בבתי הקולנוע, רוב הצפיות של הסרט מעתה ועד סוף החיים יהיו בבית. איזה פריים נראה בבית? כל הזמן, עכשיו כשמנסים למכור לנו כרטיסים, מספרים לנו שאנחנו יכולים לראות את זה באחד הפורמטים שיש. יש את הפורמט המלא, כמו שנולן התכוון לו, פורמט פריים מרובה, די מרובה,
של הפילם 70 מילימטר, הפרופורציות הן 1.43 על 1. רוב האנשים שהולכים ל-IMAX בישראל ובשאר העולם שאין להם, אחד, לא אחד מ-40 הלוקיישנים שיש בהם IMAX של פילם, אז IMAX דיגיטלי, הפורמט שלו הוא 1.90 על 1. האנשים שרואים את הסרט בפורמטים הרגילים, בהקרנות דיגיטליות רגילות או בהקרנות פילם רגילות, רואים את זה בפורמט הסינמסקופי של 2.35 על 1. פורמט רחב. יש לכם בראש את כל הפרופורציות. מהמלבן הצר מאוד של הפורמט הסינמסקופי ועד כמעט ריבוע של 1.43 על 1. ובעצם המעבר הזה בין כל הפורמטים האלה שבהם מוצע לנו הסרט האודיסאה, זה בעצם סיפור הפורמטים של הפריימים וגודל הפריימים מהמצאת הקולנוע ועד ימינו. כלומר, זה יפה, אנחנו קצת חוזרים אחורנית בזמן מבחינת הדבר הזה, אבל אפשר לספר את הסיפור של איך נוצר כל אחד מהפורמטים האלה. ועכשיו אני שואל את השאלה, ועוד רגע אני אנסה למצוא את התשובה לזה, איזה מהפריימים האלה יוקרן בטלוויזיה? מה הפריים המלא הכי טוב? אז תכף נגיע לזה. הסיפור של הפורמטים מתחיל בזה שכשהמציאו את הקולנוע, היה צריך להחליט איזשהו סוג של סטנדרט צילום, איך ייראה סרט צילום, איך ייתראה הדשת צילום, כמה חלק מהפריים ההדשה תתפוס, איך מדפיסים, איך מקרינים, ליצור איזשהו סוג של סטנדרטיזציה. ואכן נוצרה סטנדרטיזציה בינלאומית שהגיעה מאמריקה ונקראת מה שנקרא The Academy Ratio. הפורמט שלה שנקבע על ידי האקדמיה, שהוא הפורמט שאנחנו מכירים היום, שהוא בעצם פורמט ה-IMAX 70 מילימטר, 1.43 על 1, כלומר הפרופורציה של הגובה הוא 1, והרוחב הוא כמעט 1.5 יותר רחב מהגובה, כלומר לא משנה אם, זה, אם המסך הוא גובה מטר, אז הרוחב שלו יהיה 1.43 מטר, זה הפרופורציות שאנחנו מדברים עליהן, שאומרים 1.43 על 1. אחר כך ב-48 שהתחילו את הטלוויזיות, הם ישרו קו עם הקולנוע, ואמרו, רגע, מצלמים אותם מצלמות, מצלמות פילם, צילמו אז גם את הטלוויזיה, עוד לא היה מצלמות וידאו, אז הם ישרו קו, וגם הטלוויזיה צילמה באותו פריים, ולכן לטלוויזיות נוצרו באותו גודל, מהמצאת הטלוויזיה ב-48, או כשהטלוויזיה נכנסה לשימוש המוני, עד בערך סוף שנות ה-90, כל הטלוויזיות היו בגודל הזה. ואז באמת נשאלה השאלה, מה עושים עם הסרטים? רוב הסרטים התאימו לטלוויזיה, אבל אז הקולנוע ניסה לברוח מהטלוויזיה. בשנות ה-50 ראו שהטלוויזיה מנצחת, אנשים קונים טלוויזיות, נשארים בבית ולא הולכים לקולנוע. הקולנוע ניסה להילחם בזה, וכמו שנולן עושה היום עם IMAX, אז עשו את זה עם סינמסקופ, פורמט צילום חדש, סינמסקופ, שזה פורמט שהומצא על ידי פוקס ה-120, לכל חברה היה איזשהו, אני חושב שפרמונט עשו ויסטה ויז'ן, שהוא פורמט קצת אחר, שגם הוא עושה עכשיו קאמבק, כדי לעשות שם, או היה סינרמה, גם שזה שלושה פריימים שמוקרנים במקביל אחד ליד השני, כדי להגדיל את המסך, והרעיון שהקולנוע ייתן חוויה גדולה מהחיים. בואו לקולנוע, כי את הגודל של הקולנוע אתם לא תוכלו לראות בבית. וכך נולד הסינמסקופ, הפריים הגדול, הפריים שבאמת בתחילה השתמשו בו בעיקר לסרטי ראווה, נגיד בן חור הוא דוגמה מאוד טובה לסרט סינמסקופי, לורנס ישרה וסרטים משנות ה-60, אבל אלה סרטים שבהם כבר נעשה שימוש אומנותי בסינמסקופ, לא רק לשם הגודל והראווה ותראו כמה זה גדול, אלא גם יש פה אומן שמשתמש בגודל הפריים. כל הסרטים הגדולים של שנות ה-60, הסרטים הגדולים והצבעוניים, בשנות ה-60, צולמו בסינמסקופ. ואז מגיע בילי ויילדר ב-1960, בסרט שחור לבן, קטן, שמתרחש כולו בדירה, שנקרא הדירה, ומצלם את זה בסינמסקופ, ומראה לעולם שאפשר לצלם גם סרטים קטנים בסינמסקופ. הצרפתים מיד ימצאו את זה, והרבה מהבמים של הגל החדש הצרפתי, וגם הגלים החדשים שבאו אחרי זה, השתמשו בפורמט סינמסקופי, דווקא לסרטים של דיאלוגים, של אנשים בקלוזאפים מדברים. המבקרי הקולנוע הראשונים אמרו, אפשר לצלם עם סינמסקופ, אפשר לצלם עם זה צעדות והלוויות, אי אפשר לצלם עם זה פנים. באו הצרפתים ואמרו, כן, אפשר לצלם עם זה פנים, ובאמת קלוזאפים בסינמסקופ נורא יפה. תראו את הסרטים של קלינט איסטווד, כמעט כולם מצולמים בסינמסקופ, חלקם באמת נופי הערבה במערבונים,
וחלקם בקלוזאפים נורא גדולים, החל מסרג'יו ליוני, ואחר כך הסרטים שקלינט איסטווד בעצמו צילם. ואז התחילה הבעיה, מה עושים עם הסרטים האלה בסינמסקופ, כשמעבירים אותנו לטלוויזיה? ופה התחיל בלגן גדול, כי התחילו לצלם, לעשות ההמרה, טלסינה, מהסינמסקופ, מהמסך המלא אל הטלוויזיה, ויש שתי אפשרויות לעשות את זה. או שחותכים את הפריים, ומראים רק מה שכתוב, מה שרואים באמצע, כדי למלא את כל מסך הטלוויזיה, או שעושים זום אאוט, ותופסים את כל הפריים, כל הרוחב שלו, אבל אז יש לכם פסים שחורים, מלמעלה ולמטה. הקהל האמריקאי סירב לקבל את הפסים השחורים, חשב שהטלוויזיה שלו התקלקלה, אני שילמתי מחיר מלא לטלוויזיה, אני רוצה פריים מלא בטלוויזיה. הפריים המלא הזה בא עם מחיר של לקצץ בעצם את הפריים, לראות, לוותר על מה שיש בצדדים. בהתחלה הבמאים לא הביאו את זה בחשבון כשהם צילמו את זה, ולכן הרבה דברים פוספסו, כי יש דברים שקורים מחוץ לפריים. ככל שהנושא הזה של התסיעה בטלוויזיה ובהמשך עם הקלטות וידאו נכנסו, אז במאים הבינו שהם בעצם צריכים לצלם עם שני פורמטים בראש. אחד, מסך רחב לקולנוע, והשני, מסך מרובע לטלוויזיה. ולכן הסרטים צולמו הרבה פעמים במסך רחב, אבל ההתרחשות העיקרית קרתה רק במרכז, והמסך הרחב, השוליים, היו בעיקר נוף או דברים שיכולים להישאר מחוץ לפריים, וזה פספוס של פורמט. יש לכם פריים, אבל אתם לא משתמשים בו. אחד האנשים שהבינו מאוד יפה לאן זה הולך הדבר הזה, היה סטיבן ספילברג. סטיבן ספילברג, כמו רוב המיטב בשנות ה-70, בשנות ה-70 צילמו המון בסינמסקופ. זה נורא יפה לראות הסרטים של שנות ה-70, באמת הם ניסו להיות גדולים מהחיים. ורובם צולמו בסינמסקופ, זה ממש היה, הפך להיות איזשהו סוג של כמעט סטנדרט. על המסך הרחב, לא משנה איזה סוג של סרט, בין אם זה מלחמת הכוכבים, או שוגלנד אקספרס, המסך הרחב. נשוויל, מש, כל הסרטים האלה, כולם צולמו במסך הרחב. ואז ב-1982, ספילברג הבין שאנחנו עוברים לעידן הטלוויזיה, לעידן של רוב הצפיות הם בפורמט הטלוויזיוני, ובקלטות וידאו, ושאנשים רוצים מסך מלא. ואם תשימו לב לסרטים של סטיבן ספילברג, מ-1982 עד תחילת שנות ה-2000, במשך 20 שנה, את רוב הסרטים שלו הוא צילם בפורמט, פורמט הביניים של 1.85:1. שהוא בין פורמט האקדמיה של 1.43:1, ובין הפורמט הסינמסקופי של 1.35, הפורמט של 1.85, שהוא מה שנקרא מסך רחב. היו כל מיני פורמטים באמצע, 1.66, היה הפורמט שבו רוב הסרטים הישראלים צולמו, פריים של 35 מילימטר ו-16 מילימטר של 1.66. שוב, זה איזשהו סוג של כל פעם התרחבות לכיוון מסך יותר ויותר רחב. ברגע שהתחילו לצלם ב-1.66, התחילו לקרוא לזה מסך רחב בבתי הקולנוע. ואז גם לא צריך חדשות מיוחדות, כי סינמסקופ דורש חדשה מיוחדת גם לצילום וגם להקרנה. שימו לב שעד שנת 2010 צילמו בישראל סרטים מאוד מאוד בודדים בסינמסקופ, כי לא הייתה פה עד שהסינמסקופ היה צריך להביא אותה מחול. זה קוני למל, זה קזבלן, זה מציצים, זה הפתעה, אבל הייתה פה את ההדשה שהייתה צילמו את קזבלן, אז השתמשו בה גם לצלם את מציצים.

איזה עוד? אני חושב שבופור היה ב-2007. לפני זה היה את הקלה הסורית, שזה לא סילמסקופי, זה פריים סילמסקופי, אבל זה סופר 35, שזה פריים סילמסקופי כזה קרופט, כזה שחתכו אותו, שחתכו אותו לפורמט. אבל בישראל באמת לא השתמשו בפריים הזה, כי זה היה סיפור, סיפור לצלם את זה, סיפור להדפיס את זה, סיפור אחר כך להקרין את זה. ואחר כך באמת זה הולך לאיבוד, כי בטלוויזיה לא רואים את זה. אז ספילברג מ-82, מ-E.T, חוץ מסרטי אינדיאנה ג'ונס, שנשארו כזה מין טעם של פעם, של סרטי הרפתקאות של פעם, רוב מוחלט של הסרטים שלו עד תחילת שנות ה-2000, היו סרטים שצולמו לא בסינמסקופ, אלא בפורמט של, פורמט מלביני של 1.85 על 1. כלומר, אם הגובה של, של המסך הוא 1 מטר, אז הרוחב שלו הוא 1.85 מטר. כי הוא לא רצה שיהיה מצב שאו כשהוא מצלם, הוא מוותר על שולי הפריים, כלומר, יש לו פריים שהוא לא מצלם בו, או שהוא מצלם בפריים סינמסקופי, ואחר כך שרואים את זה בבית. לא רואים את מה שהוא צילם, לא רואים את הפריים המקורי, הוא רצה מינימום עיבוד מידע. אז הוא התפשר על גודל הפריים, כדי שרוב האנשים כשיראו את הסרטים שלו, מעטה ועד עולם, יראו את הפריים המלא. הוא ראה מה הולך לקרות, והגיב לזה, והוא היה יוצא דופן בזה, כי רוב, באמת רוב הסרטים הגדולים, של שנות ה-80 וה-90, המשיכו להיות מצולמים בפריים סינמסקופי, כי זה גדול. באמת החוויה, קודם כל מחפשים את החוויה הקולנועית, ואחר כך החוויה הנלוות לזה, היא החוויה הביתית. אבל שוב, רוב הצפיות נעשות אחר כך בבית. זה המציאות שבה אנחנו חיים. אז איזה פריים אנחנו רואים? האם רואים את הפריים המקורי שהבמאי והצלם תכננו, או אנחנו רואים את זה סוג של גרסה ארוכה? בדרך נעשו כל מיני זוועות, pen and scan, שלקחו ובתהליך הטלסיני, כשמצלמים את הפריים לטובת הטלוויזיה, עוקבים, עושים כזה פנים מימין לשמאל, כדי לעקוב אחרי הדמות שמדברת. ואז בעצם אתם מוסיפים תנועת מצלמה, שלא הייתה שם במקור. כמות הזוועות שנראו בתקופה הזאת כדי להעביר סרטי סינמסקופ אל פריים הטלוויזיוני, לטלוויזיה או לקלטות וידאו, באמת היה היום ונורא. זה פשוט היה התעללות בסרטים. ופה, זה הרגע שבו אני כל הזמן אמרתי, סינמסקופ. אני רוצה שהפריים הסינמסקופ יהיה גם במסך וגם בטלוויזיה. שיהיה את הפסים השחורים מלמעלה ולמטה, אני מוכן להתפשר על גודל הפריים בטלוויזיה שלי, אני אשב קצת יותר קרוב, אני לא מוכן לאבד מידע שהיה שם במקור ושלא מגיע אליי. בין אם זה פומו, ובין אם זה איזשהו סוג של הערכה לעבודה של הצלם ושל הבמה, של המעצבים ושל השחקנים, שכל דבר בפריים, אני חושב שיש בו, אמור להיות בו חשיבות, הוא לא משהו שאפשר לוותר עליו. זה השתנה כשנכנס ה-DVD לתמונה. ה-DVD קצת שינה את המצב. פתאום נהיה פורמט דיגיטלי, שקודם כל מאפשר לכם לבחור איזה פריים אתם מעדיפים. אם אתם כמוני רוצים את הפריים הסינמסקופי המלא על חשבון גודל הפריים, או אתם רוצים את הפריים הטלוויזיוני המלא ולאבד את המידע. מסוגיה. כלומר, גם תלוי איזה, כמה רגישות יש לכם ליצירה שאתם רואים. האם אתם מודעים לזה שאתם רואים את גרסה לא נכונה של יצירה, וזה לא מעניין אתכם, אתם רוצים את המסך בגודל שאותו קניתם לעצמכם. ה-DVD עשה שינוי, ואחר כך בהדרגה, כשנכנסו הטלוויזיות היותר גדולות, בהתחלה הטלוויזיות המסך הרחב, ואחר כך בהמשך, כשנכנסו הטלוויזיות הלד, הטלוויזיות גדלו הצידה. נהיו טלוויזיות במסך רחב, בפורמט שאנחנו קוראים לו 16:9. שוב, הוא לא פה ולא פה, אבל זה מאפשר לזה שרוב הסרטים היום שמצולמים בסינמסקופ, אכן מוקרנים בטלוויזיות האלה בפריים סינמסקופי מלא, ולאנשים זה פחות אכפת, כי העיבוד, הפסים השחורים נורא נורא מינימליים. לא רואים אותם כל כך, לא מודעים להם, אין את התחושה הזאת של, של, של, של הקטנת הפריים. זה כאילו מצב, הגענו למין מצב אידיאלי. מצב שאליו אני רציתי להגיע, שבו הפריים שראינו בקולנוע, אותו פריים שאנחנו רואים בבית, הטלוויזיות גדלו, איכות ההקרנה גדלה, ואני באמת אפשר לעשות השוואה מאוד יפה בין מה שרואים בקולנוע ומה שרואים בטלוויזיה, ולראיה, ספילברג חזר לצלם בשנות ה-2000
בסינמסקופ, כי הוא הבין שיותר אין עיבוד מידע. עכשיו מגיע אלינו כריסטופר נולן, ואומר לנו, בואו לראות את הסרט שלי, אם אתם יכולים, ב-IMAX, רצוי ב-IMAX 70 מילימטר, שמחזיר את הפורמט הכמעט ריבועי של ה-Academy Ratio, של 1.43, פורמט שאם עכשיו יעבירו אותו לטלוויזיה, הוא יוקרן הכי טוב בטלוויזיות הישנות. זה הטלוויזיה שתמלא את רוב המסך שלו, או את כל המסך שלו. אם עכשיו יעבירו לדיווידי, לבלו-ריי, לסטרימינג, את הפריים ה-IMAX-י המלא, של 70 מילימטר, אנחנו נראה תמונה מרובעת במרכז המסך, ושוליים שחורים בצדדים. ההפך מהסינמסקופ. סינמסקופ היה שוליים השחורים היו מלמעלה ולמטה, עכשיו השוליים היו מצדדים. ושוב אנשים עכשיו התלוננו שהטלוויזיות הגדולות שהם קנו, ה-65 אינץ', המלבניות, הרחבות, התכווצו להם. ויגידו, מה זה צריך להיות? התקלקלה לי הטלוויזיה, קיבלתי עותק דיווידי לא טוב, עותק פריים קטן, לא רואים טוב. מה זה, אני צריך להתקרב לפריים? הם לא יעריכו את זה שכריסטופר נולן רוצה שתראו את הפריים המקורי, אלא הם יגידו משהו קרה לטלוויזיה. כלומר, ה-IMAX שנכנס לחיינו, מחזיר אותנו אחורה בזמן, בערך 50 שנה. בוא נגיד, אני חושב שהבעיה הגדולה עם עולם של הסינמסקופ היה עם הוידאו, אז נגיד 40 שנה אחורה, לאותם מאבקים של מה הפורמט שמוקרן בבית. ושוב, התחילו עכשיו העניינים האלה של האם אני אצלם פורמט אחד לקולנוע ופורמט אחד לטלוויזיה. מסתבר שהעניין הזה כבר קיים. פתאום שאלתי את עצמי, רגע, בשנים האחרונות, יותר ויותר סרטים צולמו בפורמט IMAX, חלקם IMAX 70 מילימטר, לא, אמנם לא סרט שלם, האודיסה הוא הסרט הראשון שצולם כולו ב-IMAX 70 מילימטר, אבל סצנות ב-IMAX, למשל, סצנת הפתיחה של האביר האפל. האביר האפל זמין עכשיו לצפייה ב-HBO Max, עותק 4K, מאוד מאוד יפה, נכנסתי וצפיתי בו, ומה רואים? שהסרט מוקרן בפורמט הסינמסקופי שלו. כלומר, פורמט שהוקרן בבתי הקולנוע הרגילים, לא ב-IMAX שלו. אבל כריסטופר נולן עשה מאמץ נורא גדול לצלם את סצנות האקשן הגדולות בסרט, את הפיצוצים, את המרדפים, את השודים במצלמת IMAX, אבל הפריים הזה לא זמין לי. אני לא רואה אותו. בעצם במידה מסוימת הפריים הזה נכחד. הוא לא נמצא עכשיו בגרסה הטלוויזיונית שיש בבית. פתאום, אחרי שנולן והצוות שלו כל כך עסקו בלפמפם לנו, תראו את זה כמו שהתכוונתי, הלכתי וצפיתי בסרטים של כריסטופר נולן שזמינים בסטרימינג עכשיו, ואי אפשר לראות את הפריים ה-70 מילימטר, לא באינטרסטלר, ולא בדנקרק, ולא באופנהיימר. הפריימים הם פריימים סינמסקופיים, שבעצם הם נחתכו מתוך הפריים ה-IMAX-י. כלומר, שוב, אני רואה, אמנם פריים סינמסקופי, כמו שרציתי, אבל פריים חתוך. ולכן אני אומר שאני רוצה את המסך הכי גדול, אבל במקביל אני רוצה את הפריים המלא, שאותו צילם הצלם ואותו ביים הבמאי. כלומר, יש פה שני דברים שעומדים בסתירה. איך אני משיג את הפריים הכי גדול, ולא מאבד מידע מהפריים הכי... אני חושב שזו הדרישה שצריכה להיות לנו, כצופים בבית, לקבל את הפריים המלא, או לפחות את האפשרות לבחור בזה. יש עכשיו, בסטרימינג יש ספיידר נואר בצבע, וספיידר נואר בשחור לבן. יש את גרסאות עם שפת סימנים, ובלי שפת סימנים, עם דיבור וכל זה. שיצאו לי, עכשיו אני רוצה פורמטים, תראו את פריים ה-IMAX, או תראו את הפריים הרגיל של אנשים שלא ראו את זה ב-IMAX. תבחרו, מה אתם רוצים לראות? יש לזה פתרון, דרך אגב. הפתרון הוא שהגרסה של ה-IMAX הדיגיטלי, הפורמט שאותו בעצם, אני חושב שרוב משרה בארץ ראה את זה ב-IMAX דיגיטלי, אין פה IMAX 70 מילימטר, אז ראינו את זה בפורמט של 1.90 על 1. כלומר, עם הגובה של הסרט, של ה... של מסך ה-IMAX הוא, הגובה הוא 10 מטרים, אז הרוחב שלו יהיה 19 מטר. 1.90 על 1. כמעט
פי שתיים על, של הרוחב על הגובה. 1.90 על 1 זה מאוד מאוד קרוב, באופן כמו, כמעט לא מורגש, לפורמט של ה-16.9 של הטלוויזיות שלנו. לכן, אני חושב שהפתרון צריך להיות שהסרטים שצולמו 4IMX, בין אם הם צולמו במצלמות IMX, כלומר ששימו לב פוסטרים עכשיו של סרטי מרוול, סרטי מדע בדיוני וסרטי גיבורי על, יש להם עכשיו שני סוגים של כותרות. יש filmed with IMX, כלומר זה עם מצלמות IMX, או filmed for IMX, שזה לא מצלמות IMX, אבל צילמו אותם בפריים שממלא את מסך ה-IMX המלא. כי שוב, אם מצלמים בפורמט סינמסקופי, אתם הולכים אחר כך לראות את הסרט ב-IMX, אתם לא רואים את הפריים המלא של מסך ה-IMX, אתם רואים פריים מקובץ של ה-IMX, שזה עדיין נהדר, זה גדול, זה הקרנה איכותית, הסאונד אדיר, יש בזה הרבה יתרונות, אבל זה לא, אתם הולכים לראות, אתם הולכים למסך הכי גדול, אתם לא רואים את המסך הכי גדול. אני נטרף מהדברים האלה. אני, כשאני בא לבית קולנוע, ויש בו מסך, והמסך לא מתמלא במלואו, זה משגע אותי. זה, לא יודע, בין אם זה אהבת קולנוע, OCD, לא יודע איך תרצו להבחן את זה, אבל אני רוצה שהמסך מולי יתמלא. ואני רוצה אחר כך, כשאני בבית רואה את הסרט הזה, גם שהמסך יתמלא, וגם לראות את המסך הכי גדול, וגם לא לאבד מידע. אני חושב שהפתרון לזה הוא לדאוג שהסרטים שצולמו ל-IMX יוקרנו עכשיו בפורמט של ה-16.9. ימלאו את כל מסך הטלוויזיה שלנו. קניתי טלוויזיה 65 אינץ', מעכשיו הסרטים של נולן ושצולמו ב-IMX, זה סרטי חולית. עכשיו, אני מבקש שהם יוקרנו במסך מלא. התחלתי לעבור בין הסרטים שבשנים האחרונות צולמו עבור IMX, ולחפש מה מהסרטים האלה אכן הגיע ככה עם הפריים המלא שלו אליי הביתה לסטרימינג. מעט מאוד. רוב הסרטים, העברה שעשו להם, עשו להם מהעותק, העותק של ה-35 מילימטר, העותק הדיגיטלי של בתי הקולנוע הרגילים, לא בתי הקולנוע של ה-IMX, הפורמט הסינמסקופי. שוב, אני אמור להיות מרוצה, אני אוהב סינמסקופ, אבל אני לא אוהב סינמסקופ כשהסינמסקופ עצמו הוא סוג של צנזור של פריים, של הלמעלה והמטה של הפריים. אני רוצה את התמונה המלאה. בהנחה שצילמו עבור מסך מלא. איזה סרטים כן יש? סופרמן. סופרמן האחרון של ג'יימס גן מוצג בפריים מלא. שלושת סרטי אבטאר, ג'יימס קמרון, אחד האנשים שעבדו מאוד קשה לחנך את הקהל לראות בבית את הפריים המקורי, להסתדר עם הדבר הזה שנקרא, קוראו לזה לטרבוקס, כי הפריים כל כך צר בטלוויזיות המרובעות, שזה נראה כאילו שאתם מציצים לסרט מבעד לחריץ של תיבת דואר. ממש זה היה הקמפיין שלו בשנות ה-80, להוציא את הסרטים שלו דווקא בפורמט לטרבוקס, גם בקולנוע, גם בקרנות בטלוויזיה, וגם בווידאו, מתוך זה שהוא אומר, תכבדו את העבודה שלי, תכבדו את העבודה של הצלם, תכבדו את העבודה של איש האפקטים, תכבדו את העבודה של מעצבי התפאורה ושל הבמה, יצרנו פריים רחב, אני רוצה שתראו את הפריים המלא, לא פריים מקובץ. ג'יימס קמרון נלחם על זה, כי זה היה ב 2.35, ועכשיו הוא משמר את זה כשזה בפורמט ה-IMX, הוא עשה את הכל ב-IMX דיגיטלי, אז הגודל הפריים, הריישו, הפרופורציה של הפריים של טלוויזיות ה-16.9 שלנו, מאוד מאוד קרוב לפריים של ה-IMX הדיגיטלי. ולכן זה כאילו, לדעתי, הפתרון הנכון. במקביל לכל הסיפור הזה עם ה-IMX, חזר לחיינו עוד פורמט, שנקרא VistaVision. VistaVision זה היה, כאילו, לפני שהיה IMX, לפני שהמצאו את ה-IMX, אז הפורמטים הגדולים היו או סימסקופ, אחר כך המצאו את ה-70 מילימטר, שזה פשוט פריים מאוד מאוד גדול ורחב, אחר כך המצאו את ה-VistaVision. VistaVision זה להשתמש בפילם של 35 מילימטר, כש 70 מילימטר זה נורא יקר, וזה מאוד מסרבל את המצלמה, היא מצלמה מאוד גדולה, הופך את הכל למאוד מגושם. אז אמרו, איך אפשר ליצור פריים שיהיה בו איזשהו סוג של אקסטרה גודל, אבל עדיין להשתמש בפילם הקיים שלנו, אז לקחו את פילם 35 מילימטר,
וסובבו אותו על הצד. כלומר, אתם רואים את הפריים כשהוא יותר מצולם לגובה, ולא לרוחב. זה הוויסטה ויז'ן, הוויסטה ויז'ן שאיתו צילמו את, אני חושב שבמזימות בינלאומיות של היצ'קוק. ועכשיו הספרים הזה עושה קאמבק, קודם כל הברוטליסט צולם ככה, ועכשיו קרב רודף קרב צולם ככה. את הברוטליסט לא מצאתי בסטרימינג, את קרב רודף קרב יש ב-HBO Max, והוא מוצג בפריים המלא. מאוד התלהבתי מזה. אתם תכנסו עכשיו לראות את קרב רודף קרב בסטרימינג, והמסך שלכם מתמלא בפריים כולו. כמו, כאילו שאתם רואים את זה עכשיו ב-IMAX, את הפריים ה-IMAX-י המקורי. ראיתי שעכשיו על הפרויקט הייל מרי, עוד לא בדקתי איזה פורמט מוצג ב-VOD של פרויקט הייל מרי, שגם הוא צולם באיזשהו סוג של כל מיני פורמטים של מסך גדול. אז פתאום אני מחפש איזה סרטים משמרים את הפריים המקורי שאיתו הם צולמו. אז אמרנו, אבטאר, אמרנו, קרב עודף קרב, הנוקמים, סוף המשחק, מוצג בפריים מלא, וזהו. אלה, מבין הסרטים האחרונים הגדולים שהסתכלתי ברשימה, אלה סרטים שצולמו או ב-IMAX או עבור IMAX, וחיפשתי אותם בדיסני פלאס, או בנטפליקס, או ב-HBO Max, ואלה הסרטים שמצאתי. שלושת סרטי אבטאר, הנוקמים, סוף המשחק, סופרמן, וקרב רודף קרב. כל שאר הסרטים, כולל הסרטים של כריסטופר נולן, עם כל הקמפיין שלו שתראו סרטים ב-IMAX, מוצגים בפריים המצומצם שלהם, המקוויית שלהם. שוב, כריסטופר נולן והצלם שלו מודעים לזה. הם עשו בעצמם את ההמרה. הם מסתכלים מראש ודואגים שהלילה לא תגלוש הצידה מהפורמטים שאנשים יראו בסופו של דבר גרסות המלאות. יראו או עוד ברכיים, או עוד שמיים, או עוד ים מימין ושמאל. העלילה, שוב, אני חושב שזה בעיה שיש הבדלי פורמטים, כי זה הופך את זה שבסופו של דבר העלילה ממורכזת במרכז, ומסביב זה רק איזשהו סוג של קישוטים. אז ברור שהם עובדים על זה ודואגים שהפריים שיגיעים, זה לא עכשיו את ההמרות שעושים, זה לא טכנאים שאומרים, אני מריץ את הסרט ומצלם ומה שיוצא יוצא. זה הצלם בעצמו עושה את זה, הבמאי מאשר את זה. הם דואגים שהפריימים שמגיעים אלינו לסטרימים, הם הפריימים שהם שלמים איתם ושהם מייצגים את אחד החזונות שלהם. אחד החזון שלהם. לא החזון, אלא חזון אפשרי שבאמת אותו ראו לא מעט אנשים. אבל אני חושב שזה חבל, כי אני חושב שהפורמט של הטלוויזיה שלנו מאפשר לנו לראות פריים יותר גדול, יותר מלא של נוסח זה. ואני יוצא פה בקמפיין, תמלאו את מסך הטלוויזיה שלי. לא בזה שעושים זום אין, בזה שמראים לי את העברה לפורמט הביתי, עושים מהפריים ה-IMAX-י, ולא מהפריים של הקולנוע 35 מילימטר הרגיל. עכשיו, כשיצא האודיסאה בבלו-ריי וסטרימינג ו-VOD, יהיה מעניין לראות איזו אופציה. גם האולפנים וגם כריסטופר נולן נבחרו להציג לקהל, ואני מקווה שהם יציגו את האופציה הכי גדולה. ופה אני חוזר לספילברג. ספילברג שראה את כל הדברים האלה קורים מראש, וראה את זה שהולכים לשחק לנו במשחקים. עכשיו, אם תחזרו לראות את הסרטים של ספילברג, שאותם הוא צילם בין 1982 ל-2002 בפורמט 1.85 על 1, זה ימלא לכם את כל המסך. כלומר, אם אתם רוצים לראות, ליהנות מהטלוויזיה שלכם, קניתם טלוויזיה 65, 75, 85, 100 אינץ', אתם רוצים שהפריים ימלא את כל המסך באיכות הכי טובה, ושזה יהיה הפריים המקורי שאותו צילם הצלם וביים הבמאי. לכו לסרטים של שנות ה-80 של ספילברג. זה עכשיו עלה בדיסני פלאס, עלה איטי בעותק חדש, 4K, עותק יפה, סרט שצולם ב-35 מילימטר, בפורמט 1.85. שוב, מתוך הבנה של ספילברג, שאומנם זה סרט גדול וסרט של זה, אבל הוא הבין שזה כבר התחיל את עידן הוידאו, ושילדים ירצו לראות את הסרט הזה, והורים ירצו לראות את הסרט הזה, קצת מין מחשבה כזאת שאולי זה יהיה מין סרט דיסני כזה של, שכולם ירצו לראות שוב ושוב, אז הוא רוצה לדאוג
שהפורמט שמוקרן בבתי הקולנוע, הפורמט שמוקרן בבית, יהיה אותו פורמט. והנה, חזרנו לזה. כריסטופר נולן והמסכי 16-9 מחזירים אותנו אחורנית בזמן, ואם תחזרו ותראו את הסרטים של ספילברג, שאותם הוא לא צילם בסילמסקופ, לא סרטי שנות ה-70, אלא סרטי שנות ה-80 וה-90, זה ימלא לכם את ה... את... תראו את פארק היורה. יש עכשיו באפל TV, אלו פארק היורה ב-4K, את דולבי אטמוס, יש שם את מלחמת העולמות, והסרטים האלה פשוט נראים נפלא על מסכים. שלנו. גם הסריקה מאוד מאוד יפה מהפילם המקורי. פילם שהוא מועבר לפורמט דיגיטלי זה נהדר, כי הפילם לא נשרט ולא... וזה, אבל יש עדיין את החמימות הזאת של הפילם. ואלה סרטים, כלומר, בסופו של דבר, היום אנחנו רוצים גם לראות סרטים שצולמו ב-IMAX, וגם סרטים שצולמו בפורמט 1.85, הם אלה שימלאו את המסך המלא בבתים שלכם. עכשיו השאלה היא, מה יעשה כריסטופר נולן? כי נראה שכרגע התעשייה מיישרת קו עם כריסטופר נולן. אוקיי, זה הנאום שלי על תנו לי איימקס גם בקולנוע. בואו נעבור קצת לסרטים בבתי הקולנוע, אנחנו ממש במה שנקרא שלהי הקיץ, מת אב ומת אלול ומת חומם, בערבים כבר נהיה קריר קצת, עדיין לך, אבל קריר. ובבתי הקולנוע האולפנים מפנים את שאריות הסרטים שהיו להם, ונעשה כזה סריקה מהירה של כמה סרטים שעלו, ממש סרטי סוף אוגוסט, שקצת עונת המלפפונים, קצת סרטי הבימו, וקצת הסרטים כזה שישבו על המדפים. אחד מהם הוא קויוטי נגד אקמי, סרט לוני טונס, שהסיפור מאחורי הקלעים של הסרט הזה הוא... ובעיניי לא פחות מרתק ולא פחות מעניין מהסיפור שבתוך הסרט. זה סרט שההפקה שלו הושלמה ב-2023, לפני 3 שנים. הוא היה גנוז למשך 3 שנים, כי חברת אולפני וורנר, וורנר ברדס, החליטו, נכנס שם בעלים חדשים, מנכ"ל חדש, ניסה לעשות שם סדר בבית, ראה שיש הרבה חובות, הוא אמר איך אפשר לצמצם את החובות, והוא מצא 3 סרטים, שמאיזושהי סיבה הגיעו למסקנה שהם לא יצליחו אצל הקהל, לא יביאו, ובזבזנו כסף על ההפקה שלהם, למה שנבזבז כסף גם על ההפצה שלהם? במקום זאת, אם נזרוק אותם לפח, יש כנראה איזשהו סוג של, מה שמשתמש, איזשהו סוג של הקלת מס לסרטים שהופקו, אבל לא הופצו, שזה נחשב כאיזשהו סוג של הוצאה מוכרת של עשרות מיליוני דולרים. החליטו לזרוק את 3 הסרטים האלה לפח, ולהרוויח מהוצאת המס. כלומר, אם זה הדבר הכי, המפיקים של מל ברוקס, של איך לעשות כסף בלי לעשות מאומנות, בלי לעשות אומנות, כלומר, איך להפסיד כסף אבל להרוויח כסף, זה כל כך... סחר בסוסים ולא קשור לאומנות וליצירה. זה כל כך עצוב שעושים כאלה דברים. אני מניח שהדברים האלה קורים ואנחנו לא תמיד מודעים לזה. ובמקרה ההוא, היו שם גם סרטים שלא, שהפקתם לא הושלמה, אז אנחנו לא יודעים מה איבדנו. היה שם בט גרל למשל. לא יודע. ואף אחד לא זעק יותר מדי, אז אולי פה הצילו אותנו. ואחד הסרטים היה הסרט של לוני טונס, קויוטי versus אקמי, שהסרט הזה כבר היה גמור, כבר התחילו הקרנות פריוויו שלו, אנשים כבר ראו אותו, אבל החליטו לגנוז אותו. כנראה שאמרו, אוקיי, נצטרך להוציא עוד איזה 15-20 מיליון דולר בשביל ההפצה שלו, זה הופך סרט של עלה 30, עוד 20-50 מיליון, אולי 10-50 מיליון, אנחנו נפסיד עליו כסף, בואו ננסה לרוויח עליו כסף. זה הייתה, אני מניח, המחשבה המאוד מאוד קרה מאחוריו. אבל פה התחיל קמפיין, גם של המעריצים, ובעיקר אנשים שהצליחו לראות את הסרט. ג'יימס גן הוא אחד המפיקים שלו, אני מניח שמישהו יסתובב עם עותק של הסרט ויראה את זה לאנשים בעלי משמעות וחשיבות בעולם הקולנוע ובעולם האנימציה, והתעוררה זעקה, ואמרו, אל תגנזו את הסרט הזה. קודם כל, כי א', לא עושים כזה דבר. יש פה אנשים שעבדו על הדברים האלה. אבל עזבו מוסר. הסרט טוב, כולם אמרו. כדאי להוציא אותו.
וורנר ברדרס הועילו להגיד, אוקיי, מי שרוצה לקנות את הסרט להפצה, אנחנו מוכנים למכור לו אותו. אבל אף אחד לא הסכים. שוב, איזשהו כנראה עבר. יש פה אנשים שעבדו על הדברים האלה. אבל עזבו מוסר. הסרט טוב, כולם אמרו. כדאי להוציא אותו. וורנר ברדרס הועילו להגיד, אוקיי, מי שרוצה לקנות את הסרט להפצה, אנחנו מוכנים למכור לו אותו. אבל אף אחד לא הסכים. שוב, איזושהי כנראה הבנה נורא קרה, שהסרט גמור, סרט מוכן, אבל הם רצו

ושילמו את הכסף, ולקח להם 3 שנים לעשות את זה, לכתוב את כל החוזים, לזכור את כל הדילים, וכעבור 3 שנים הסרט שנגנז, מגיע לבתי הקולנוע, ומה אני אגיד לכם, הוא נורא נורא חמוד, זה קצת מעיף לי את רוג'ר רביט, במחשבה שלו, אבל בעולם של לוני טונס, זה עולם שבו בני אדם ודמויות מסרטי לוני טונס, בגז בני, דפי דאק, רוד ראנר וקויוטי, טוויטי וסילבסטר, כל הדמויות חיים יחד עם בני אדם, והקויוטי שלא מדבר בסרטים שלו יחד עם הרוד ראנר, שהוא כל הזמן מנסה לתפוס את הרוד ראנר ולאכול אותו, וכל פעם הוא קונה מחברת אקמי, איזשהו סוג של מכשיר, והמכשיר הזה אף פעם לא עובד, ותמיד מתפוצץ לו בפרצוף, ותמיד גורם לזה שהוא יתפוצץ, או ייפול לתהום, ולא יצליח להשיג את רוד ראנר. וכדרכם של סרטים בני זמננו, שבו אנחנו הרי ברור של רוד ראנר, ויילי קיוטי, או קיוטי הערמומי, אם תרצו, הוא הרע, כן? הוא רוצה לתפוס ולאכול את רוד ראנר, ברור, שהוא הרע בסיפור הזה, אבל פתאום הוא מבין שהוא הקורבן. שכל השנים האלה, חברת אקמי שלחו לו מוצרים פגומים. אז הוא מחפש עורך דין, מגיע לוויל פורטה, שייצג אותו בתביעה נגד תאגיד אקמי. ופה זה מצחיק, כי זה כמעט נראה שבו הסיפור בתוך הסרט מספר את את הסיפור מאחורי הסרט, שלוקחים את התאגיד הגדול והרשע לבית משפט, ואומרים, אתם יוצרים בכוונה דברים שהם מקולקלים, ושאחר כך תגידו, אנחנו זורקים את זה לפח. ויש פה מאבק בין זאב הערבות הקטן, והעורך הדין המסכן שלו, ובין תאגיד הענק שמיוצג על ידי ג'ון סינה, והתרנגול הגדול, איך קוראים לו? לג פרוג בול הורן. ואחד הדברים היפים בסרט הזה, שאנחנו כל הזמן רואים מעין קליפים של המיטב של סרטי ויילי קויוטי ורוד ראנר, שבו אנחנו רואים אוסף לעיתים של כל ההתפוצצויות שבו הם המכשירים של של אקמי התפוצצו לו בפצוף. עכשיו, במקרה הזה אני לא... האם הם לקחו סרטים מקוריים של קויוטי ורוד ראנר ועשו מהם מונטאז' או יצרו סרטים חדשים? לא יודע. כך או כך, זה רצפים מאוד חמודים של... של מעין המיטב של הדמויות האלה. ואיזושהי חקירה במזימה של הדבר הזה. אבל בתוך זה מסתתר סיפור נורא חמוד, שבעצם מספר את הסיפור של המיתוס של סיזיפוס עבור ילדים וההורים שלהם. וזה סרט שילדים יתמוגגו, הוא מוצג גם באנגלית וגם בדיבוב לעברית. ההורים נורא יאהבו אותו. ילדים יתמוגגו כי יש הרבה חיות מתפוצצות, מרדפים וחיות מתפוצצות, וזה מצחיק. אבל כל הסיפור הזה מתרחש מאחורי פרויקט סודי של חברת אקמי שנקרא פרויקט סיזיפוס. שבו הם מוציאים אל השוק, אל שוק הקרטונס, את הדברים שלא עובדים, ולשוק של בני אדם את הדברים שכן עובדים. כלומר, הקרטונס זה מעין איזשהו סוג של שפני ניסיונות שלהם, שבהם הם מסכימים שהם התפוצצו, וכשמנסים לספר את הסיפור הזה, אז הם מעלימים את ה-whistleblowers, את האנשים שרוצים להלשין על החברה. אבל פרויקט סיזיפוס, שקוראים לסרט לדמות או למשהו בשם מהמיתולוגיה, אני אומר, רגע, מישהו פה מחביא פה איזשהו רמז. ובאיזשהו רגע, למרות שאנחנו יודעים שבסרטים של רוד ראנר וויילי קיוטי, רוד ראנר הוא הטוב, הוא זה שמנסה להיחלץ מהטורף שלו, וויילי קיוטי הוא הרע, הוא מנסה לטרוף ולהרוג, ברור שאם הוא יניח את ידיו על רוד ראנר, הוא יהרוג אותו. ברור לנו מי הטובים והמראים פה. מצד שני, אנחנו גם קצת מרחמים על ויילי קיוטי, כי הוא באמת מאוד לא מוצלח בעבודה שלו כצייד אייפקס, חיית אלפא, שמורה לתפוס את הציפור. ומה שנחמד בסרט הזה, זה שאנחנו מבינים שבעצם יש בין השניים האלה איזשהו סוג

0: מערכת יחסים. הסיפור של ויילי קויוטי הוא לא לתפוס את רודרנר. הסיפור שלו הוא לרדוף אחרי רודרנר. וכשהוא לא מגיע, רודרנר מגיע ושואל, לאן הלכת? מתי אתה חוזר? כלומר, אין לו חיים בלי זה. המשמעות של החיים שלהם זה שהוא רודף והוא נרדף. הוא לא אמור לתפוס אותו והוא לא אמור להתפס על אותו. הם אמורים לרדוף זה אחרי זה. ולכן, זה השימוש של, של פרויקט סיזיפוס בתוך העלילה של הסרט, מבוסס על הרעיון של המיתוס של סיזיפוס, לא המיתוס היווני. המיתוס היווני זה הוא טרגדיה. וכאילו נדמה לנו שאולי הסיפור של ויילי קויוטי הוא טרגדיה היוונית, כי הוא כל הזמן כמעט תופס את רודרנר, אבל לא מצליח. כמו שסיזיפוס כמעט מגיע עם הסלע שלו לראש ההר, ואז הסלע מתגלגל לחזרה. הוא אף לא מגיע לראש ההר. אומר לנו אלבר קאמי במיתוס של סיזיפוס, אנחנו מסתכלים על זה לא נכון. התכלית של סיזיפוס הוא לא להביא את הסלע לראש ההר, התכלית של סיזיפוס הוא לגלגל את הסלע במעלה ההר. זה מה שהוא צריך לעשות. אנחנו צריכים לדמיין את סיזיפוס מחייך. אנחנו צריכים לדמיין את סיזיפוס עושה בדיוק את הדבר שהוא רצה, שהוא אמור לעשות, של התכלית של החיים שלו. וזה הסיפור המתוק של ויילי קויוטי ורודרנר בפרשנות הזאת של הסרט החדש הזה, זה התכלית שלהם. הוא התכלית שלו לרדוף אחריו, הוא התכלית שלו לברוח ממנו, וזה מה שהם ימשיכו לעשות, ובלי שהם יעשו את זה, הם שניהם מאוד מאוד אומללים. אז קויוטי versus אקמי, קויוטי נגד אקמי בבתי הקולנוע, מגיע ביחוש של 3 שנים, תודה שהגיע, סרט נורא מבדר, נורא מצחיק, אבל גם בתוכו איזשהו סוג של תובנה יפה, על מהות התכלית שלנו בחיים, שהתכלית שלנו היא לא תמיד מה שנראה לנו שהיא. סרט חדש שעולה בבתי הקולנוע בסוף שבוע הקרוב, נקרא בעברית פולחן הדמים. סרט אימה אוסטרלי, במקור נקרא לויטיקוס. עכשיו, מה זה לויטיקוס? אני חושב שכשאחד הדברים שאנחנו רואים, כשיש איזשהו שם לטיני, אז מיד אנחנו מבינים שיש פה עניין של סרטי אימה, כי יש משהו מעולם של הכישופים, מעולם של איזשהו סוג של אומנויות אפלות, משהו כזה שמגיע מעולם הלטיני, הכנסייה. לויטיקוס זה השם הלטיני של ספר ויקרא. הסיפור בסרט פולחן הדמים מספר על שני נערים באוסטרליה שמאוהבים זה בזה, ומנסים, ההורים שלהם מנסים לגרום לעבור טיפולי המרה אצל, שזה לא טיפולי המרה, זה איזשהו סוג של מעין גירוש שדים, של לתת לכומר את כוח, איזשהו סוג של כוח כישופי, לגרום להם שיוציאו מתוכם את השד הזה של ההומוסקסואליות. ומרגע שזה קורה, הם בעצם הופכים להיות איזשהו סוג של יצורים רצחניים, כי הם רואים איזשהו סוג של בבואה שלהם, שמנסה להרוג אותם, ובעצם העבודה הזאת, במקום שהיא העבודה האלילית הזאת של הכמרים, שמנסים להוציא את הדיבוק מהנערים, היא בעצם הופכת להיות למשהו רצחני, ומתחילים או לרצוח אחרים או לרצח בעצמם. זה סיפור של שני הנערים שעוברים את הטיפול הזה, ואז צריכים להתמודד עם זה שיש איזשהו סוג של ישות רצחנית, שרק הם רואים שהם בת דמותם, ושרודפת אחריהם. יש פה עניינים שבין השאר הם כנראה דברים שקשורים לעולמות של הדופלגנגר, של הכפילים, אבל שוב, לויטיקוס זה ספר ויקרא, אני הייתי בטוח שאם קוראים לספר, סרט אימה על שם ספר ויקרא, בשם האנגלי שלו, אז הכוונה היא שבספר היקרא יש את האיסור נגד משכב זכר, שלשם הם ייקחו את זה. אבל לא, השם, החלק בספר והיקרא שמתייחסים אליו שוב ושוב, זה החלק של בני אהרון. בני אהרון, אהרון הכהן, הבנים שלו נכנסים להקריב אש זרה במקדש, ויורדת אש מהשמיים ואוכלת אותם, והורגת אותם. ראינו גרסה קולנועית של, של זה בסצנה בשודדי התיבה העבודה. שודדי התיבה העבודה שפותחים את ארון לקודש בסוף, וכזה יורדת מין איזשהו סוג של מלאך, מלאך חבלה, מלאך, איזשהו סוג של שכינה שהופכת לאש, שאוכלת את, את הנאצים מבפנים. זה איזשהו סוג של גרסה קולנועית לאיך שאני מדמיין את הדבר, הרעיון הזה של האש הזרה של בני אהרון. לזה, לזה מתייחס הסרט, בלוויטיקוס, דווקא לעניין הזה של אחרי מות בני אהרון, פרשת אחרי מות, אבל גם זה מופיע עוד קודם בספר ויקרא. לכן קוראים לסרט לוויטיקוס. אז זה מעניין ששמות שמגיעים מתוך המסורת היהודית, העברית, הישראלית, מקבל את השם פולחן הדמים. אז אני מבין שספר ויקרא זה לא שם מאוד מזמין לסרט אימה לבני נוער, אבל אש זרה. אש זרה, על זה הסרט מדבר. הסרט מדבר על אש זרה. אש זרה היה יכול להיות יופי של שם לסרט אימה שמבוסס על מקורות דתיים, הפרשנות הנוצרית שלהם, לא הפרשנות היהודית, אבל זה מגיע מתוך אותו ספר ויקרא. לא מאוד אהבתי את הסרט הזה, אבל צריך לשים לב שקורה משהו מעניין בקולנוע האוסטרלי, קולנוע האימה האוסטרלי, יש לא מעט במאים שהגיעו מאוסטרליה שעושים עושים סרטי אימה, אחים פיליפו עשו סרט אימה שגם לא מאוד אהבתי, אבל סרטים קטנים, הסרט הזה של לוויטיקוס הופץ באמריקה על ידי חברת ניאון, שכמו A24 מתמחה במיין סרטים קטנים וחכמים, שמציגה את העתיד של היוצרים הבאים. עוד סרט ממש מיין, סרט שהוא בי-מובי, הצגות יומיות, straight to DVD, straight to video, כל גרסה שתרצו, שגם הוא עלה בשבוע האחרון, סרט שנקרא נקמה בלב ים. תקשיבו, באמצע הסרט, אני תופס את עצמי, אני שותה קוקה קולה, אפילו לא זירו, קוקה קולה עם כל הסוכר. שותה קוקה קולה ואני אומר, אני לא מאמין שאני נהנה מהסרט הזה. סרט כל כך אידיוטי, כל כך פרימיטיבי. אבל של אנשים שיודעים מה הם עושים, יודעים מי הקהל שלהם, יודעים מה הם יודעים לעשות, ועושים את מה שהם עושים לא רע בכלל. הבמאי הוא ז'אן פרנסואה רישה. לפני 3 שנים היה לו סרט שנקרא בעברית נחיתת חירום, באנגלית קראו לו פליין. פשוט מטוס, בעברית נחיתת חירום. הסרט הזה הביא בבתי הקולנוע בישראל 210 אלף צופים. היה להיט נורא גדול לפני 3 שנים. ובאמת היה סרט לא רע. סרט עם ג'רארד באטלר. יש אנשים שהולכים לראות רק סרטים או עם ג'רארד באטלר או עם ג'ייסון סטייטם. והנה מגיע ז'אן פרנסואה רישה, ועושה סרט חדש. הפעם עם ג'ייסון סטייטם, הפעם לא על מטוס, הפעם על ספינה. כלומר, תיאורטית הוא יכול לקרוא לסרט הזה שיפ, ולא מיוטיני. דווקא השם העברי במקרה הזה הוא לא נאמן למקור, אבל הוא נכון, נקמה בלב ים, זה בדיוק עלילת הסרט. וזה סוג של, אם תרצו, מת לחיות על ספינת מסע. היה לנו כל מיני סרטים על סרטי אקשן על ספינות, היה את ספיד 2, היה את Under Siege, תחת מצור של סטיבן סיגל, זה קצת מהעולמות האלה. ובמקרה הזה, ז'אן פרנסואה רישה לוקח את ג'ייסון סטייטם, או הפוך, או זה של סטייטם, שהוא, אני חושב שהוא קצת העותר של, של סוג הסרטים האלה, הוא שחקן שהוא ז'אנר, כלומר, יש אנשים שאומרים, אני הולך לראות את הסרט של ג'ייסון סטייטם, אבל להגיד, אתם יודעים איזה סרט זה הולך להיות? זה הולך להיות סרט מכות, מרדפים, יריות. ועיקר הסרט מתרחש על ספינת מסע בסין ואלף, עם המון מכולות עליה, ובסך הכל משהו כמו 20 אנשי צוות, וג'ייסון סטיידם הוא שומר ראשו של בעל חברת הספנות, הוא מתגנב בזהות שאולה, זהות גנובה, אל הספינה, כי הוא מאמין שעל הספינה הזאת הוא ימצא את האנשים שרצחו את הבוס שלו, וגם לתפוס אותם וגם מבין מה המזימה שעומדת מאחורי זה. עכשיו, הרבה דברים פה בתסריט לא הגיוניים. יש רגע שהבוס שלו לפני שהוא מת אומר, תשמור על הבן שלי, שהוא היורש שלו. הוא אומר לה, אני מבטיח לך שאני אעשה את זה. ואז הוא מתקשר לבן שלו ואומר, אל תצא מהבית, אני עולה על הספינה כדי לתפוס את האנשים שעושה את זה. שזה בדיוק ההפך מה שהוא אמר לאב שלו. אבל הוא כנראה הרגיש שהוא מתפוס את האנשים האלה, הוא יגן עליו יותר מאשר זה. אבל נראה שהבן שלו בסכנה, כל עוד הוא לא נמצא, הוא שומר ראש שלו, לא נמצא לצידו. לא משנה. המילים, זה לא הגיוני. אדוני, התסריט הזה לא הגיוני. מעולם לא נאמרו בכל רם על ידי ג'ייסון סטאטהאם או אנשים שעובדים לצידו. הכל, איך אני מביא את התסריט לסצנת האקשן הבא. ופה, מרגע שהוא עולה לספינה, צריך להגיד, אני שומע כל מיני אנשים שמדברים על, בחקלאות אקולוגית, איך לנצל, אם כבר הורגים חיה, איך לנצל את כולה, לא לזרוק שום דבר לפח. אם קורטים עץ, איך לנצל את כולו. אני חייב להגיד שאני חושב שהעבודה שהתסריטאים וז'אן פרנסואה רישה וג'ייסון סטאטהאם עשו פה, זה הלכו וחקרו את הדבר שנקרא קארגו שיפ, ספינת מחולות, ספינת מסע, בדקו את כל החלקים וכל האיברים, והם יצרו סיקוונס אקשן לכל חלק וחלק מהספינה. לא השאירו לא את האור ולא את הבשר, לא את הציפורניים ולא את האפנדיציק. השתמשו בכל הספינה לסצנות אקשן, וסצנות האקשן היו לא רעות, הן נורא פרימיטיביות, זה לא מתוחכם, הוא לא ג'ון מקטירן, ג'אן פרנסואה רישה, אבל הוא מאוד מאוד אפקטיבי, מאוד יעיל, סרט קטן, קומפקטי, אגרופים ואקדחים, אבל בסופו של דבר, המערכה הזאת שמתרחשת כולה על הספינה, שזה כמעט מין איזשהו סוג של כמעט בזמן אמת, כאילו זה שעה ורבע של מערכה, במין סוג של שעה או שעתיים של עלילה, שבו הוא צריך גם לחסל את הרעים, גם לפצח את תעלומה, מה קורה פה, ומי מנסה לחסל את הבעלים של חברת הספנות, והרגעים האלה שבהם אתם מבינים שבעצם עושים לכם סיור בספינה, מהחדר המנועים, לעוגן, לסיפון, ממש שיעור בספנות, ולכל אזור כזה יש סצנת אקשן יהודית, יהודית, משלו, מרדף, ממש כזה, יש ממש סצנה נורא נורא מוצלחת, שזה ממש תרגיל לוקיישן, של להשתמש במחולות שמונחים על המחולה מונחות, על הסיפון, כמעין מבוך, שבו שניים רודפים אחרי השני, אבל לא רואים לאן לוקחים, ונוצר להם איזשהו סוג של מבוך. ידי מחולות. אני חושב שזה הרגע שבו אמרתי, וואק, אוקיי, אנשים האלה יודעים מה הם עושים. זה לא מתוחכם. זה באמת סרט שבו באיזשהו שלב אחד האנשים אומרים, למה אתה עושה את מה שאתה עושה? וג'ייסון סטאטהאם אומר לו בקול שקט נוהם ובקלוזאפ בשביל הנקמה. אוקיי, זה לא מתוחכם, זה לא מעודן, אבל זה מה שנקרא הצגה יומית, ראיתי זה באמת בהצגה יומית, הם יודעים מה לעשות. אז ז'אן פרנסואה רישה, 3 שנים אחרי שהוא עשה את פליין, עושה סרט שאפשר לקרוא לו בחיבה שיפ, אני מאוד מקווה שהסרט הבא שלו יהיה טריין, ואני חושב שאני אלך לראות אותו, שהוא יצא, אם וכאשר. זהו, עד כאן סינוסקופ ברדיו קצה, תוכנית 508, תהיה גם תוכנית 509, אני חושב שהיא תהיה בעוד שבועיים, אז זה לא לדאוג.
1: It's a radio for speaking to God.
2: A radio signal from another world.
3: הקצה, kzradio.net.
4: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: הקצה.

0: Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît.
1: אתם מאזינים
2: בבייגל 514.
3: DDJ Alarm.
4: Like this. This. This.
5: שלום חברות וחברים, אנחנו הקצה, אני יואב קוטנר, תוכנית אחרונה, אולי.

התוכנית שתשמעו עכשיו הוקלטה לפני יומיים. היום יום רביעי, אין לי מושג אם אני איתכם עדיין או לא פה, כיוון שעברתי איזה הליך רפואי, אז יכול להיות שזאת התוכנית האחרונה שעשיתי אי פעם, ויכול להיות שלא, שזאת רק הפסקה קצרה. אבל זו תוכנית בראש, לא מהיום אלא מפעם. חוץ מהשיר הראשון, הכל משנות ה-70.